Tavo miesto radijas. In between red.

Cordel.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

čia LRT Opus.

Opus.

wonderful. It's wonderful.

Labai gerai nuteikianti ryto pradžia per LRT Opus, labai gražiai elektronika pirmiausia ir Semiotics Department of Getronims čia ir Los Pulpitos su Squidler, šis kūrinys tikrai pastaruoju metu labai dažnai sutinkamas LRT Opus grojaraštė, nes neišimtis ir šis naujas rytas. Sveiki pasitinkantis jį su LRT Opus, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos mes kaip ir kiekvieną darbo dieną bendraujame, klausomės geros muzikos, klausomės naujos muzikos savaitės albumo, istorijų apie muziką ir istorijų ne tik apie muziką, apie verslą, apie sportą. Trumposios žinios valandai įpusėjus prieš tai, aišku, ir apie tuos vėsesnius į šalį atkeliavusius orus, kiek išsamiau papasakosiu, o po tokios gražios pradžios, tai na, man nieko nelieka, kaip pagroti dar vieną į kompaniją tinkantį kūrinį iš Mary Davidson ir Work It.

it good. Sweat, sweat to be a winner. See you later.

BBC Sound Machine ir Freedom kompanijos, šios kompanijos darbas Freedom iš, galima sakyti, jau kultiniu tapusiu albumo Electricity, pasirodžiusiu 2022-aisiais. Šalyje 15 minučių po 7-os tęsime atmerka kis, šalį atkeliavo vėsesni orai, apie tai kalba sinoptikai, pasižiūrėkime, kokių orų tikėtis artimiausiomis dienomis. Ir šalį pasiekus vėsesniems orams daugelyje vietovės sulauksime trumpalaikio lietaus, pusmarkokas vėjas, tiesa, kai kur šalies pietryčiuose šiluma dar gali pasiekti ir 24 laipsnius. Kolegoms iš LRT radijo pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais. Orai daug kur praslinks trumpi lietus, vietomis jos lydės perkūnija. Jie labiau tikėtina vakarinėje pusėje. Pajūrėje vėjo sustiprėjimai iki 15 metrų per sekundę. Dieną temperatūra pasiskirstis tarp 13-18 pietryčiuose, vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį ir penktadienį lietaus taip pat sulauksime, teigia sinoptikė. Artimiausią naktį vėl daug kur palis, vyraus trumpalaikis lietus bus nuo 5 iki 10 šilumos. Ir toje dieną tankesni debesis po truputį trauksis, trumpas lietus numatomas tik kai kur. Temperatūra ketvirtadienį kuklesnė, popiet bus apie 11-16 pietryčiuose iki 22 laipsnių. Penktadienį naktį ir dieną trumpai palis tik vietomis, labiau tikėtina pietryčiuose. Naktį temperatūra nuo 2 iki 7, vietomis šalnos iki 5 šalčio, nuo penktadienį dieną iki 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikės, savaitgalį numatomi sausesni orai, temperatūra naktimis sieks apie 2-7 šilumos, kai kur dar prognozuojamos šalnos, nuo dienomis vidutiniškai šilta apie 14-19 laipsnių šilumos, žada savaitgalį sinoptikai apie orus, štai taip išsamei. Ir naujienų portale LRT LT čia, kūrinys, kurį irgi pakankamai dažnai sutinku, Ultraflex su Relax. Ukasaku, tada jau lietuviškai ir Ukasaku, trys polidovai. Brother Wallace, dar sutiksime iki 7.30, tada kviesiu pasiklausyti ir trumpų žinių.

Labai smagus Brover Wallace, Who Do You Love, čia baigia skambėti 7:27. Prieš trumpąsias žinias pagalvoju, pagrosiu ir naujieną iš Elado Negro. Naujieną, kurią jau, nežinau, kokie 50 metų, ko gero, gal šiek tiek mažiau, Elado Negro perdainavo, perkūrė tiksliau Dance to the Music, legendinį soul ir funko kūrinį. Prieš trumpąsias žinias, kaip ir minėjau, po to jau kitą pusvalandį yra apie svarbiausius sporto įvykius, svarbus vakaras Kauno Žalgiriui ir komandos gerbėjams į Lietuvą vakar atvykęs Šarūnas Jasikevičius teigia, kad na, Stambulo Fenerbahčė dar nieko nelaimėjo, tik pavyko apginti namų aikštės pranašumą. Pasižiūrėsime, ar Žalgiriui pavyks pratesti ketvirtfinalio seriją ir kovoti, tęsti kovą dėl vietos Eurolygos finalo ketvirtį, taip pat paaiškėjo ir UEFA Čempionų lygos pirmasis finalininkas, tai apie tai išsamiau kitą pusvalandį.

Opus. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Jų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms, premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, nes, pasak sveikatos apsaugos viceministro, kariaujančio šalies patirtis yra neįkainojama. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks prieš gaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialių tarnybų judėjimo. Tarnybos treniruotis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus į pratybų vietą atvyks gausios specialių tarnybų pajėgos. Ir apie orus šįryt kai kur centriniuose rajonuose trumpai palijo. Temperatūra svyruoja nuo 0 iki 9 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 13-18, pietrytinės rajonuose vietomis iki 24 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpai palis bus apie 21-23 laipsnių šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7. LRT Opus.

0: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žaliasis taškas, partneris LRT.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva skaidrinam

Geros muzikos čia dar turėsiu, kaip ir visuomet, Wanda prieš akis su Let Me In, taip pat, na, labai toks energingas, energetinis ryto užtaisas, sakyčiau, aš kalbu apie Sleaford Motes ir The Prodigy remiksuotą Elitist G-O-A-T, tikrai nuostabus kūrinys, nuostabi energija, jis iškart po sporto naujienų apžvalgos, kurį po kelių minučių.

Tęsiame atmerkakis per LRT Opus 12 minučių iki 8. Šarūnas Jasikevičius, Stambulo Fenerbahčė strategas. Daug dėmesio vakar sulaukė Kauno oro uoste, kaip visuomet į gimtąjį miestą atvykęs strategas sako, reikia ateiti pasiruošusiems, manau, esame pasirengę sutikras, kad bus siurprizų, reikia juos reaguoti prieš trečiąsias Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes su Kauno Žalgiriu. Žurnalistams Kaune kalbėjo į Lietuvą grįžęs Jasikevičius. Praėjusią savaitę jo treniruojama Fenerbahčė ketvirtfinalio serija prie Žalgirį pradėjo dviem solidžiomis pergalėmis. Savo žiūrovų akivaizdoje Šaro klitiniai demonstravo įspūdingą krepšinio, dabar atėjo metas akistatai Kaune serijų keturių pergalių rezultatų 2-0 pirmaujantį Fenerbahčę su Žalgiriu. Nemuno saloje žais šį vakarą, rungtynių pradžia 20 valandą, nuo Fenerbahčė, aišku, nuo finalo ketvirto skiria vieną pergalę, savo ruoštų Žalgiris pasistengs, kad būtų tų pergalių kuo mažiau, kalbant apie varžovus, ir visgi Jasikevičius to įgyto pranašumo vakar kalbėdamas nesureikšmino 2-0, mes nieko nepadarėme, tik apsaugojome namų pranašumą, dabar serija keliasi Kauną, Žalgiris bandys tą seriją gražinti į Stambulą, taip kad rezultatas geras, bet jis nieko nereiškia, visos komandos žaidžia geriau namuose ir jie, ir pagrindiniai jų žaidėjai, manau, jausis tikrai geriau namuose, reikia ateiti pasiruošus, manau, bus ir prizų ir reikės juos reaguoti, kalbėjo Jasikevičius. Nuo pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalį iškovojant bedugnės krašto atsidūrusi Tel Avivo HPL komanda, trečiosiose serijos rungtynėse Bulgarijoje HPL 76-69 įveikė Madrido Real ir sušvelnino atsilikimą serijoje 1-2. Ketvirtąsias rungtynės komanda žais ketvirtadienį, tuo metu prie Olympiakos tapo pirmuoju Eurolygos finalo ketvirto dalyviu. Reguliariojo sezono laimėtojas graikijos klubas išvykoje 105-82 nukovė praėjusio sezono finalininką Monaką ir laimėjo seriją 3-0. Eurolygos pusfinalyje Olympiakos kausis su Stambulo Fenerbahčės ir Kauno Žalgirio poros nugalėtojų. NBA atkrintamosios, čia pasižiūrėkime, dar dvi poros pradėjo konferencijų pusfinalių serijas. Detroito Pistons 111-101 įveikė Cleveland'o Cavaliers krepšininkus, o Los Angeles Lakers išvykoje 90-108 nepasipriešino čempionams Oklahoma's Thunder krepšininkams. Nuo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis su Baku Sabah klubu tapo trečią kartą iš eilės tapo Azerbaidžano lygos čempionu. Trečiosiose finalo serijos rungtynėse Sabah 108-95 dar kartą įveikė Apšerono Lions krepšininkus. Serijų keturių pergalių Kurtinaitis ir jo trenerių štabe dirbantis Aurimas Jasilionis triumfavo 3-0. Sabah tai jau ketvirtas šalies čempionų titulas iš eilės. Na ir čempionų lyga. Antradienio vakarą Londone įvyko atsakomosios UEFA čempionų lygos pusfinalio rungtynės tarp Arsenalo ir Madrido Atletico, po kurių paaiškėjo, kad į didįjį finalą keliauja Anglijos klubas. Kanonieriai su žiūrovų akivaizdoje palaužė Atletiką 1-0, pirmoji akistata praėjusią savaitę baigėsi lygiosiomis 1-1, vienintelį rungtynių įvartį vakar pelnė Bukayo Saka. Iki šiol Arsenalas čempionų lygos finale žaidė tik kartą 2005-2006 metų sezono finale, kai 1-2 turėjo pripažinti Barcelonos pergalę. Nuo kitame pusfinalyje po pirmųjų rungtynių Paris Saint-Germain, taurės savininkas Paris Saint-Germain 5-4 pirmauja prieš Müncheno Bayerną. Atsakomosios rungtynės Müncheno komanda žais šį vakarą. UEFA čempionų lygos finalas Budapešte vyks gegužės 30 dieną. Na ir vakar Lietuvos futbolo čempionate susitiko lyderiai Kauno Žalgiris ir Džiugas. Dviejų įvarčių persvarą išvaistė kauniečiai. Sužaidė lygiosiomis su svečiais iš Žemaitijos 2-2. Štai tiek rezultatų, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.

Los Andželė reziduojantį, bet ispaniškai dainuojantį kompaniją Las Praxis ir jų darbas Frio. Čia ką tik pradėjo antrą atmerkę akis programos valandą, dar tikrai turėsiu ką veikti domėdamasis ir šios kompanijos diskografija ir kilme ir visomis psichodelinėmis įtakomis. Ir kodėl Los Andželas, kodėl ne kažkuri kita vieta. Na, 5 minutės beveik po 8, pasižiūrėkime į artimiausių dienų sinoptikų prognozes. Į šalį plūsta vėsesni orai. Daugelį šalies vietovių sulauksime ir trumpalaikio lietaus, pusmarkokas vėjas, tiesa, kai kur šalies pietryčiuose šiluma dar gali pasiekti 24 laipsnius. Kolegoms iš LRT radio pasakoja sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.

Šiandien vyraus debesuoti su pragdruliais orai, daug kur praslinks trumpi lietus, vietomis juos lydės perkūnija, labiau tikėtina tai vyks vakarinėje šalies pusėje. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 13-18, pietryčiuose vietomis bus nuo 19 iki 24 laipsnių. Ketvirtadienį ir penktadienį lietaus taip pat sulauksime, teigia sinoptikė. Ketvirtadienį naktį vėl daug kur palis, vyraus trumpalaikis lietus. Naktį bus nuo 5 iki 10 šilumos, rytoj dieną tankesni debesys po truputį trauksis, trumpas lietus numatomas tik kai kur. Temperatūra kuklesnė, ketvirtadienį po piet bus apie 11-16, vietomis dar iki 22 laipsnių, nuo išsamesnę prognozę rasite naujienų portale LRT LT.

Britai Everything, Everything, jų darbas The Mad Stone, čia baigia skambėti LRT Opus eteryje, aš dabar žiūriu į Opuso fonotekos naujienos ir čia matau legendinę vardą Tori Amos su naujoju albumu In Times of Dragon. Tori Amos aplankys šio mėnesio pabaigoje, gegužės 30 dieną ir sostinę, nudžiugins ir Lietuvos melomanus, o ištrauka iš In Times of Dragon albumo čia jums ir siūlau toliau pasiklausyti Gasoline Girls.

Labai tokios įdomios, gražios muzikos pasiklausime. Pirmiausia, ir prieš kelias minutės norėčiau atkreipti dėmesį į Dua Sale, atlikėją iš Sudano, Sudano kilmės, bet su tėvais pabėgusi, emigravusi į Jungtinės valstijas ir kurianti čia, prisistatanti kaip jie, jos.

kaip jie. Čia ką tik girdėjome ir Matt Berry su Everything Speechy, Point 8. Pridėsiu ir dar naujieną iš I Won 16 Hours kartu su James Masaya. Kažko man primena, jeigu reikėtų ieškoti lietuvišką atitikmens, tai Neveros kūryba šis kūrinys, šis patikimas. Superkolorita dar juda tavo rankos, sugrosiu tada ir trumposios žinios.

0: Opus.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad laikinai stabdomo Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybos su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms, premjerė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį, jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas, jų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos regionų sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ir didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, nes pasak sveikatos apsaugos viceministro, kariaujančios šalies patirtis yra neįkainojama. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialių tarnybų judėjimo. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus, į pratybų vietą atvyks gausios specialių tarnybų pajėgos. Venecija prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po pietą atidaromos ir Lietuvos paviljonas. Daug kritikos šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karo Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūry. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsta įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Ir apie orą šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija temperatūra kils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje trumpas lietus bus apie 21-23 laipsnius. Daugiau naujienų portale LRT LT.

0: Opus. Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
3: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
2: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Tikrai legendiniu galima vadinti Smooth and Terrell darbo Slow Down, o toliau turiu lėtesnę DRS ir ZAR Brave Hearts kūrinio versiją iškart po jos ir LRT Opus verslas.

Jeigu atidžiau stebite DRS kūrybą, tai net nebejoju, kad šį kūrinį girdėti ir laužytų ritmų fone. O čia ta tokia ramesnė, lėtesnė Bravehearts versija. 12 minučių iki 9 tęsime atmerkę akis ir verslo pranešimai. Pietų Korėjos technologijų milžinės Samsung Electronics rinkos kapitalizacija pasiekė $1 trilijoną, augant dirbtinio intelekto sektoriaus akcijų paklausai. Bendrovė tapo antrąją rytų Azijos įmonę, pasiekusi šį lygį kartu su Taiwan Semiconductor Manufacturing, skelbė Financial Times. Verslo žinios dar apie tai, kad Vokietijos kariams skirtų kareivinių Ruklos poligone atnaujinimo konkursų laimėtojas statybos bendrovė Consolius pateikė melagingą informaciją apie Japonijos banko garantiją, tačiau jau pasirašyta daugiau nei 19 milijonų eurų vertės sutartis dėl viešo intereso negali būti nutraukta, todėl krašto apsaugos ministerijos agentūrai skirta beveik 500 000 eurų bauda. Dar verslo žinios apie tai, kad siekdamas susitarimo Jungtinės valstijos stabdo laivų lydėjimo Hormūzo sąsiauriu, sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimo su Iranu, nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų. Donaldas Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga, jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Na ir dar šiek tiek apie šios dienos įvykius. Svedbank ir Seb Bankas pristatys savo atnaujintas ekonominės prognozes. Valstybės duomenų agentūra skelbė šių metų pirmojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo statistiką. Eurostatas skelbs pramonės gamintojų kainas vietinėje rinkoje kovo mėnesį. Kitos temos. Neringa Petrauskinė prieš metus perimus Elektrum Lietuva įmonės vairą sako, kad į ministerijos pasiūlymą įvesti papildomą mokestį gaminantiems vartotojams žiūrima pozityviai, kaip į gerą pradžią ir pripažinimą, kad problema egzistuoja dėl dvipusės apskaitos ir įsipareigojimo balansuoti pagamintus elektros kiekius. Elektrum Lietuva prarado 10 milijonų eurų, verslo žinioms pasakoja Petrauskinė. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį top 10 daugiausiai mokesčių sumokėjusių apgyvendinimo įstaigų valstybiniai mokesčių inspekcijai bendrai pervedė virš 3,5 milijonų eurų. Viena iš top trejeto įmonių augo beveik 80%. Sąrašo lyderių augimas įspūdingas. Tradiciškai daugiausiai mokesčių sumokantis viešbutis Radisson Blue Hotel Lietuva. Mokesčių inspekcijos duomenimis, lyginant su praėjusiu metu pirmuoju ketvirčiu, augo virš 50%. Dar verslo žinios apie tai, kad Rygos laisvojo uosto teritorijoje Kundzin saloje planuojama statyti plieno ir metanolio gamyklą. Jos pajėgumas būtų iki 250 000 tonų plieno ir iki 60 000 tonų metanolio per metus. Nuo artimiausių gyvenamojo namo ji bus nutolusi tik 10 metrų. Nuo daugiau kaip metus vėluodamas sostinės savivaldybė parengė architektūros kokybės gairės ir jų aiškinimo gidą. Laura Kairienė, miesto vyriausia architektė, pripažįsta, kad vėluota, nes norėtų sukurti praktiškai veikiantį dokumentą, kuris padėtų architektams suprasti ilgalaikę sostinės viziją. Architektė teigia, kad gairės anksčiausiai galėtų būti patvirtintos rugsėjį, tačiau jau dabar kviečia susipažinti su jų turiniu ir pradėti naudotis rengiant projektus. LRT LT verslas apie tai, kad Vokietijos automobilių pramonės milžiniai Aumovio paskelbus apie planus trauktis iš Kauno laisvosios ekonominės zonos. Kita čia dirbanti Vokietijos įmonė Hella Lithuania teigia tokių planų neturinti. Pasak bendrovės vadovo, planuojama aukti, tačiau trūksta darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis gamybos įmonių patiriančių sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ir augančių darbo sąnaudų tik daugėja. Dar apie tai, kad Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir Vokietijos vartotojų teisių bei duomenų apsaugos institucijų inicijuoti ginčai dėl didžiausios Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platformos. Pirmo Lietuvos vienaragio Vinted veiklos vis dar nėra pasibaigę. Jos nagrinėja aukščiausios instancijos nacionaliniai bei Europos Sąjungos teismai. Štai tiek verslo, 8 minutės iki 9. LRT opus.

0: LRT Opus.
1: Opus. LRT Opus.

Ilgos trukmės kūriniais pasižymė American Football, bet tik tai taip galima atskleisti visą savo kūrybinį potencialą. Naujasis LRT opus savaitės albumas, gegužės pirmoje Polyvinyl Record leidyklo išleistas American Football albumas, tiesiog LP4. Na, nežinau kaip klausytai, labai įdomu kaip klausytai jį sutinka vertina, bet muzikos apžvalgininkai sako, kad tai yra iki šiol ambicingiausias garso atžvilgių ir tamsiausių tekstų požiūrių American Football albumas. Naujų kūrinių iš šio albumo Man Overboard pradėjome paskutinę atmerkę iki programos valandą 6 minutės šiuo metu po 9.

LFM ir Čiao Pari čia baigia skambėti, o iš praėjusios valandos turiu tikrai labai originalų kūrinį Alice ir Lefet Null. Noriu jį čia ir sugroti. Solo šiek tiek, vėliau drum and bassinis kūrinys Love Sick, Karlitė su Patchwork. Išgirsime labai įdomų, labai įdomaus hip-hopo, prisiminsime iš Ra Diga, tik su saksofono motyvais šiek tiek pagardinto, tai galvoju, kad visą tai perkelsim jau į kitą pusvondį, kol kas Alice ir Lefet Null.

Lengvas, smagus radinis ir svarbiausia labai šiltas solo, drum and bassas kartu su Makoto, su Hugh Hardy, su Azotix. 22 metų debiutinis albumas, solo debiutinis albumas King iš Hospital Records nugulė ir LRT Opus grojarašiuose ir vakar dar tikrinau niekiek nepasenęs pats skambesys, o tikrinau todėl, kad solo šią vasarą, birželio 4 dieną, išleidžia naują dvigubą vinilą, naują savo albumą Forever. Tęsime atmerkę akis 29 minutės po 9 tuo ir trumposios LRT Opus žinios, prieš tai labai daug tokio gyvybingo skambesio iš GDG ir Feeling Alive.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad laikinai stabdoma Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinio avarijoms, premjerė šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas, jų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Seimo kultūros komitetas grįž prie Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo. Praėjusią savaitę parlamentarai nutarė nebaigti svarstyti pasiūlymų visuomeninio transliuotojo valdyseną keičiančiam projektui ir sulaukti Venecijos komisijos pakartotinio vertinimo juodraščio, kuris nėra galutinis dokumentas. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialių tarnybų judėjimo. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad gaisras Kupiškio rajone esančiame Šepetos durpyne užgesintas. Vietoj vis dar liko ugniagesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Per naktį buvo vykdomi vandens pilimo darbai visoje degusioje teritorijoje. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po pietą atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Daug kritikos šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karo Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūri. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Šiaurės Korėja iš konstitucijos išbraukė nuorodą į kūrėjų susivienijimą. Naujausioje konstitucijos versijoje nebeliko nuostatos, teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynės susivienijimą. Toks žingsnis vertinamas kaip Pchenjano pasiryžimas vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija temperatūra kils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje trumpai palis bus apie 21-23 laipsnius. Dabar yra 35 minutės po 9. LRT Opus.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
2: Gegužės 9 Europos diena.

Nors kai kurių žmonių jau nebėra, bet lieka jų muzikinis palikimas. Kalbu apie legendinį būgnininką Tony Allen, kuris čia, kurio muziką čia ir girdite projekte Janis and the Yo. The Falls lyderis Janis Filipakis ir jo projektas Janis and the Yo. Rain Can Reach Us, kaip tik apie Tony Allen kalbėjome ir praėjusią savaitę su LRT Opus eteryje studijoje svečiavusiu, viešėjusiu suomių legendinio avangardistų, instrumentalistų Jimmy Tenor, kai aptarėme ir Afrobeat įtaką jo kūrybai. Beje, jeigu mūsų atidžiau klausėtės po trumpųjų žinių, tai čia ir lietuvišką kūrinį girdėjote Eketės paguodą. Noriu tik priminti, kad Eketė rytoj sveikins kitą kolektyvą, Gedimino sapną. Na, 8 gimtadienio proga jų pasirodymas Kaune, Eketė kaip tik pirmuoju debiutiniu singlu čia visai neseniai prisistatė irgi Atmerk akis programoje. Nu, užbaigiant šiandien Atmerk akis turiu kūrinį, kuris na, suskambo truputėlį kitaip, truputėlį, negali sakyti, naujai, nes visa muzika ten nėra nauja, bet vėlgi atrodo du skirtingi atlikėjai susivienyje arba tiesiog kažkino rankomis, kažkino pagalba suvienimi ir sudėdami į vieną kūrinį. Noriu pristatyti prodiuserį, kurio kūryba kartais čia suskamba, Atmerk akis programoje, G. Tiger, kitaip dar žinomas kaip Full Blast, garsus New York'e gyvenantis didžėjas, prodiuseris Full Blast Radio, kurėjas pripažįstamas dėl savo meistriškumo kuriant klasikinio, pogrindinio hip-hop, R&B, soul ir regį kūrinių remixus, mashupus, garsėja tuo, kaip jungia tą klasikinį hip-hopą ir kitus garsus, jo diskografija tikrai daugiau nei 160 leidinių, ir naujasis pasirodė šiandien The Scott Sessions, ir kai tik išgirdau, nekilo abejonių, kad na, norėtųsi pagroti The Scott Sessions, tai yra G. Tiger'o sukurta jausminga boom-bap kelionė, čia klasikinė hip-hop energija susipina su legendinio saksofonisto Tomo Scott'o žinomis džiazo tekstūromis, įkvėptas 10-mečio hip-hopo aukso amžiaus. Šis projektas saksofono melodijas turtingai instrumentuoti ir senamadiškus būgnų ritmus paverčia kinematografinę klausymosi patirtimi, skirta tikriems muzikos mėgėjams. Ir dar šiek tiek iš šio albumo pristatymo, The Scott Sessions sudaro sąmoningais tekstais ir legendinė mikrofoninė charizma įkvėptas atlikėjų sąrašas. Štai tokie hip-hop vardai kaip Yasin Bey, Common, G. Cole, Queen Latifah, Naughty by Nature, Big L, Radiga ir Black Thought. Kaip tik turiu Radiga legendinį 2000-aisiais išleistą Lessons of Today, kurį prodiusavo DJ Premier. Ir šiandien kviečiu pasiklausyti, kaip visą tai skamba prie kūrinio prisilietus G. Tiger ir The Scott Sessions Tomo Scott'o saksofonui. Tai gero klausymusi, čia buvo Marius, susitiksim rytoj nuo 7:00.

3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Sveikinuosi čia aš, Kamilė, prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas prasideda stipriai su Good Kid kūriniu Sikado. Netrukus apie jį šiek tiek daugiau papasakosiu, bet smagu jūs jausti, smagu, kad leidžiate laiką su mumis. Vidurys savaitės, trečiadienis ir na, kol kas atrodo, kad tikrai gera diena. Aš net nebejoju, kad ir kūrinių esate jūs pasiruošę išgirsti ir labai gerų ir be abejo naujų. Man kaip visada smagu yra rinkti istorijas ir pasakoti jums visą tai, kas kartais lieka už ekrano, už radio bangų ir kaipgi tos dainos, kaip tie kūriniai gimsta, visą laiką smagu yra panagrinėti. Kartais tikrai, kaip sakau, ir pats kūrinys būna labai įdomus, bet ne ką mažiau įdomi būna ir kūrybinė istorija. Viskam savas laikas, be abejo, viduryje kiekvienos valandos trumposios žinios informacija apie orus. Aš taip pat iš karto išduosiu, kad 12 valandą mes sulauksime svečių. Kokių jau netrukus jums papasakosiu, žinoma, prisiminsime ir vieną iš 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių, žodžiu, daug dalykų šiandieną dienos pulse, tikiuosi, kad gerai nusiteikę esate ir nusiteiksite dar geriau, nes geras muzikinis fonas visą laiką gelbsti, o čia, kaip ir minėjau, pradėjome su Good Kid kūriniu Sikada, šiaip labai tokia grupė priminanti mano paauglystės dieneles ir visas poproko, emo grupės, net ir balso tembru ir be abejo to tokiu jaunatviškų spraksėjimu, kažkaip taip man norisi sakyti. Kanadiečiai iš Toronto kilę tikrai ir pasižymė tokiu labai energingu gitariniu skambesiu. Be kita ko ir labai ryškia jų vizualinė estetika, turi labai tokią, na, stiprų identitetą, stiprią liniją savo kūrybinę, ne tik tai muzikaliai, bet ir vizualiai. Labai stipri jų yra internetinė fanų bazė, kūryba jungia tokį, na, bet jaunystės nerimą su labai žaismingu, ganėtinai stipriai animuotų pasakojimų. Muzika čia glaudžiai siejasi su veikėjais, kuriuos jie sukuria kūrybinėme procese ir Sikada singlas išleistas kovo viduryje veda į jų debiutinį albumą Can We Hang Out Sometime, kuris pasirodė balandžio 3 dieną. Čia kalbama apie naujos romantinės traukos pojūtį po ilgo emocinio įmigio laikotarpio. Idėja be abejo sustiprinta būtent pavadinimu, ta cikados simbolika, vabzdys, kuris tikrai ilgus metus gyveno po žeme ir tik tai vėliau iškyla į paviršių. Tai čia taip ir bandoma parodyti tą staigų emocinį pabudimą, atsinaujinimą. Good Kid apskritai, kaip ir minėjau, jie garsėja tuom, kad kuria ne tik tai dainas, kažkaip tai kaip tiesiog, na, dainas rašydami, bet jie labai tarpusavyje susieja tokį veikėjų pasaulį. Visa tai yra ir per muziką, ir per jų vizualinį identitetą išreiškiamą per muzikinius klipus, per albumų, singlų viršelius. Net ir čia yra kažkokia tai istorija, kad, žodžiu, ten kažkoks tai įsimylėjęs personažas Ada berods vardu ir ten visa istorija yra papasakota. Bet, žodžiu, kritikai sako, kad Sikada tikrai yra vienas aiškiausių to, vat, būtent jų naratyvinio metodo pavyzdžių, kur daina tampa visos bendros istorijos dalimi, ne kažkokiu tai atskiriu muzikiniu kūriniu, kas yra nuostabu, nes mes grįžtame vėlgi prie labai stipriai prie albumo idėjos, kaip bendro tokio leidybinio kūrinio. Judėkim toliau su tikrai ne ką mažiau energingais ir labai ryškiais Gogo Bordello niujorkiečiai, kurie triumfuodami užbaigė ne per seniausiai gastrolę Šiaurės Amerikoje. Publika tikrai jūs sutiko šiltai jų naujus kūrinius, ypatingai ryškiai nuskambėjo titulinės naujausio albumo kūrinys We Mean It Man, taip pat Life is Possible Again, žodžiu, iš karto įsilėjo jų tą koncertinį repertuarą, bet be abejo greta tų naujų dainų klausytojai aktyviai ir maloniai reagavo į grupės klasiką Not a Crime Band, Last King, Start Wearing Purple. Be abejo, šitie kūriniai ir tampa tomis koncertų kulminacijomis, išlaikant tą chaotišką, euforišką jų jiem būdingų gyvų pasirodymų intensyvumą. Po Šiaurės Amerikos grupė jau dabar visiškai yra susikoncentravę į Europą pasaulinių gastrolių metu. Muzikantai planuoja aplankyti Didžiąją Britaniją, Latviją, Estiją, kitas šalis. Labai intensyvus koncertinis grafikas, kuris prasidės Lietuvoje. Liepos 30 dieną Gogo Bordello koncertuos sostinės vasaros terasoje. Jie tikrai čia nėra nauji svečiai kažkokie, tai jau jos galima praktiškai sakyti, vadinti kažkokiais tolimais pusbroliais, kurie kas nuo karto sugrįžta. Pirmą kartą Lietuvoje jie lankėsi dar 2009 metais festivalyje Be Together ir nuo to laiko kiekvieno turo metu jos
sugrįžta pas mus, kas, na, rodo, kad tikrai yra nuolat augantis ir reikalingas tas jų koncertinis pasirodymas mūsų regione. Čia jau bus šeštasis berods pasirodymas mūsų šalyje šito kolektyvo, o girdėsite netrukus Ignition kūrinį pagal grupės lyderį Eugene Hütz, apibūdina jis bent jau jį taip kaip himną apie stipriausią valiutą, kokia tik tai gali būti viso gyvenimo draugystės ir pasitikėjimą kitais, pabrėždamas žmonių ryšį, kuris pasireiškia tada, kai kas nors 5 valandą ryto ištraukia tave iš griovio. Paklausykim Gogol Bordello Ignition.

Taip sparčiai bėga dienos iki 100-ojo LRT gimtadienio ir labai kažkaip tai jau neramu darosi, kad tuoj patimsim ir perklausysim visus tos 100 lietuviškos alternatyvos bliksnių. Man labai patinka jų klausytis, tai kažkaip, nežinau, reikės galvoti kažkokią kitą iniciatyvą, prisimenant tuos legendinius kūrinius, kurie kai kurie senesni, kai kurie naujesni, bet tikrai visi turi labai didelę reikšmę. Kažkuriam iš mūsų galbūt pirmą kartą pasibučiavote klausydami to kūrinio, gal būt tiesiog išgirdote LRT Opus eteryje ir įsimylėjote ir labai senai girdėjote. Tai galbūt šiandieną būtent toks kūrinys ir nuskambės 37 dienoms likus iki LRT 100 gimtadienio. Jūsų dėmesio į Kedro Stuburas, Neri.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Make it up. Rapa-chapa-tipi-trow-da-bri-dow-it-me-chow.

0: Lietuvoje 10:32, kviečiu klausyti žinių. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos paskelbtas vienas šalies paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigia, kad tai rodo, jog Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienas šalies paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą sudužus lėktuvui žuvo jo pilotas. Gaisras Liublino vaivadijoje apėmė apie 100 hektarų miško, kovoti su liepsnomis pasiųsta apie 300 ugniagesių brigadų. Taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje. Kas galėjo lemti nelaimę šiuo metu nėra aišku. Lenkijos pareigūnai teigia, kad gesinti gaisras trukdo stiprus vėjas, o kai kurie vietiniai keliai tapo nepravažiuojami. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Jis būtų taikomas transporto priemonėms, kurių variklio gale viršyje 150 kW. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Anot žurnalo Autobild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis yra prabangus. Šiaurės Korėja iš konstitucijos išbraukė nuorodą į Korėjų susivienijimą, tai skelbia naujienų agentūra AFP. Naujausioje konstitucijos versijoje, kurią spaudos konferencijoje pasidalijo Pietų Korėjos susivienijimo ministerija, nebeliko nuostatos teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynę susivienijimą. Toks žingsnis vertinamas kaip Pchenjano pasiryžimas vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgiu. Aplinkos apsaugos departamentas skelbė, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje gauta informacija apie rudojo lokio pasirodymą. Aplinkos saugininkai stebė situaciją ir teigia, kad pastebėjus rudąjį lokį svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Jeigu lokys ima artėti, patariama išlikti ramiems, atsistoti tiesiai, pakelti rankas. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Ir trumpai apie orus. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13 ir 18, pietrytiniuose rajonuose vietomis bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:34.
1: Yeah.

Dead ladies, they're nothing. All you really gotta.

Kaip visuomet ryški ir vizualiai, ir muzikaliai Moonchild Sanelly čia ką tik nuskambėjo, iš Pietų Afrikos kilusi muzikantė, dainų autorė, taip pat ir performanso menininkė, be abejo, atpažįstama dėl tų ryškių mėlynų plaukų, bet ir eksperimentinio skambesio, ji pati jį vadina Future Ghetto Funk, bet ten aišku yra kratinys skirtingų stilistikų, bet be abejo išsiskiria jie tikrai tokia ir drąsia sceninė ekspresija, kūryboje, na, dažnai pinasi tos amapiano, house alternatyvos pop muzikos elementai, tekste jie nevengia nagrinėti kūno laisvės, savivertės, moteriškumo temų, be abejo pavyzdys ir čia nuskambėjęs. Big Booty iš albumo Full Moon, pati atlikėja paryškino šito kūrinio idėją kaip romantišką meilės laišką sau ir savo kūnui, sąmoningai čia švenčia saviraišką pasitikėjimą savimi ir sako, visiškai nebijau peržengti kažkokių tai stereotipų apie moters kūną ir jo reprezentaciją. Nu, žodžiu, tas pavadinimas viską pats pasako. Artėjom prie pirmosios valandos pabaigos ir čia dar netrukus nuskambės The Spot in Fem, kūrinys Drop It iš albumo Geros naujienos, čia svečiuojasi DJ Swix. Be abejo, reikia paminėti ir tai, kad Geros naujienos nesibaigė albumu Geros naujienos visai neseniai. The Spot in Fan taip netikėtai ėmė ir dropino, iš tikrųjų surprise dropino dar vieną albumą pavadinimo draugeliai, pristatė jį gyvai, bet smagu prisiminti ir ankstesnius kūrinius, paklausykim The Spot in Fan, Drop It.

Beveik 5 minutės po 11 valandos mūsų šalyje. Sveikinasi drąsikis su visais, kurie klausotės LRT Opus. Ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas. Mes antrąją valandą pradedame su Son Little, iš Jungtinių valstijų atkeliavę šią radio bangomis. Ritmen bluzo, soulo atlikėjas, dainų autorius, produceris, kilęs iš Filadelfijos. Muzika jo apibūdinama kaip New Blues, tokia šiuolaikinė interpretacija, kurioje puikiai pinasi mano išvardyti stiliai ir žanrai, dar šiek tiek ir folko, funko, hip-hopo kartais galima elementų išgirsti. Jis, na, gimė labai tokiomis įdomiomis sąlygomis, augo dvasininko ir mokytojos šeimoje, buvo visą laiką apsuptas džiazo, ritmin bluzo įrašų, kas, na, nenuostabu turbūt, kad suformavo tą jo muzikinį jautrumą ir dar prieš pradėdamas solo karjerą jis jau bendradarbiavo su The Roots produceriu RJD, sudarė duetą Icebird, taip pat yra pelnęs ir Grammy apdovanojimą už darbą kartu su Mavis Staples kūrinyje See That My Grave Is Kept Clean. Diskografijoje, na, tikrai keli įrašai stipriai išsiskiria, kritikai labai netgi palygina jį kartais su tokiais atlikėjais kaip Stevie Wonder ar Jimi Hendrix dėl gebėjimo būtent moderniai perinterpretuoti tą amerikietiškąją ritmen bluzo tradiciją. Edicija Whip the Wind, ką tik skambėjęs, būtent vienas iš tokių ryškesnių jo braižo pavyzdžių, nagrinėja vidinės laisvės temą, vėjo metaforą čia naudojama, kad parodytų mums tuos nenuspėjimus gyvenimo jėgų simbolius, bandant suprasti, kad, na, ne visiškai viską mes galime kontroliuoti, o judėsim toliau su dar vienu labai melancholišku ir labai jautrių muzikantų Yellow Days, britas atlikėjas, kurio kūryba tikrai pasižymė tokiu ir psichodeliniu skambesiu, melancholiškumu, muzikoje nuolat jauntama tokia, na, introspekcija, toks emocinis pažeidžiamumas, trapumas, labai nostalgiškas požiūris į gyvenimiškas patirtis. Glitter and Gold netrukus čia skambės iš albumo Rock and a Hard Place, išleistas jis vasario 13 dieną. Kūrinys kalba apie materialinę sėkmę, apie paviršutiniškumą, apie blizgesį, pabrėžia, kad, na, išoriniai tie visi dalykai, prabanga, greitas gyvenimo tempas ar socialinis statusas nebūtinai suteikia tikrą vidinio pasitenkinimą ir būtent naudojama mintis, kuri pastovi pasikartoja šiame kūrinyje, čia kaip ir vadinasi Glitter and Gold, spindesys ir auksas, bet tekste išreiškiama, kad spindesys nėra auksas, taip bandant suakcentuoti tą iliuzijos ir realybės atskirti, vidinės tuštumos pavojų, net ir atrodo išoriškai turint visą tai, apie ką mes susvajojam. Yellow Days, Glitter and Gold.

Čiučiavo liuliavo ir užliuliavo mus čia migloko su kūriniu. Ką reiškia mylėti? Dar vienas kūrinys iš jos naujausio albumo Javos oboliai, kuriame migloko atskleidė daug skirtingų moteriškų ir daug skirtingų moterų istorijų. Kaip pati sako, nuo geidulingų ir svajingų iki skausmingų ar netgi bauginančių patirčių. Netrukus čia girdėsite The Kevin Fingier Collective, producerio Kevin Fingier vadovaujamas kolektyvas, kuris, na, taip tarpatlantiškai veikia tarp Jungtinės karalystės ir Argentinos muzikos scenų. Čia labai sąmoningai grįžtama prie 60-ųjų, 70-ųjų skambesių. Kūrinys Nothing Like Be Present čia netrukus skambės. Vokalas girdimas Joan Hamilton, išleistas jis balandžio pabaigoje per Acid Jazz Records ir kai kurių apžvalgininkų apibūdintas kaip labai aukštos energijos šokių kūrinys. Be abejo, pats pavadinimas čia mus kaip ir skatina ir ragina įsiklausyti į dabartį. Būti dabartyje, sąmoningai įsitraukti į šią akimirką, atsiriboti nuo triukšmo aplinkinio, nuo to kasdienio nesibaigiančio tempo, tai aš to jums ir palinkėsiu. The Kevin Fingier Collective, Nothing Like Be Present.

0: Opus.
1: Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusios karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormuzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Marco Rubio teigia, kad šiame etape daugiausiai klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Ši apsvarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme gegužės 8-osios posėdyje. Pagal teismų įstatymo tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas. Goda nuo 2023 iki šių metų kovo vadovavo Konstituciniam teismui, nuo 2017 buvo šio teismo teisėjų. Nuo 2005 iki 2017 metų Goda jau buvo aukščiausiojo teismo teisėjų. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds Bank ir Lloyds Banking Group perka Lietuvoje registruotą elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, šis sandoris rodo, kad Lietuva suteikia galimybę finansinių technologijų įstaigoms steigtis ir aukti, o pasiekta branda ir rezultatai atkreipia investuotojų dėmesį bei suteikia šioms įstaigoms naujų plėtros galimybių. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad olandų kruizinis laivas, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis dienomis plauks į Kanarų salas. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu nustatoma, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo šiuo metu esančio prie Žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerija kilus Hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės, 2 įgulos nariams, įskaitant laivo mediką, reikia skubios pagalbos. Hanta virusas suminė virusinę endeminę

liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai jie platina žiurkės ar kiti graužikai per išmatą, seilės ar šlapimą. Ir trumpai apie orus. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Bus šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis bus iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0.

Taip ir matau, kaip šypsosi nuostabioji Jill Scott, dainuodama šią gražią dainą pavadinimo Beautiful People, gražus žmonės, mus ragina taip pat šypsotis, kaip visada spinduliuojanti šiluma, šviesa, tokia, na, tikrai gera energetika, ši muzikantė, kuri nuo pat karjeros pradžios tikrai turi tokią aiškę, labai liniją savo, tiek muzikinę, tiek tekstinę, daug pozityvumo, jos kūryboje labai gilus, labai emocionalūs tekstai ir be abejo puikiai tai išreiškiama yra ir muzikinė kalba, o mes, kad jau artėjame prie antrosios valandos pabaigos, niekur nepameskim to pozityvumo, netrukus eteryje skambės du kūriniai, kurie tikrai labai šilumą ir saulę alsuoja, vienas iš jų net ir pats muzikantas Tom Lone pasivadinęs Lucky Sun, kaip čia, laiminga saulė, sėkminga saulė, kūrinys Rain and Sunshine, netrukus eteryje skambės kartu su Alison David ir čia tikrai labai gražus toks šviesus įkveptas elektroninis solo džiazo elementų turintis kūrinys. Iš karto po jo girdėsite Astiu, elektroninės muzikos duetą, kurį sudaro Craig Gordon ir Grant Gordon, kurie kuria na, šiuolaikinę muziką orientuotą labai į house'o, į tech house'o sceną ir kūrinys labai labai šiltas, šviesus ir šiek tiek ritmo mums paduos, galbūt prasimankštinti, galbūt tiesiog pašokti limfodrenažą pasidaryti Daddy Told Me. Tai klausykime Lucky Sun, Rain and Sunshine, iš karto po jo Astiu, Daddy Told Me. Thank you.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos yra Lietuvoje. Dar sykį sveikinuosi su visais besiklausančiais LRT Opus ir smagu, jog trečią valandą mes pradedame su savaitės albumu. Visą šią savaitę mes klausomės, nagrinėjame, analizuojame, o galbūt tiesiog mėgaujamės naujausių Jungtinių Amerikos valstijų roko grupės American Football albumu. Neapsikrauna kolektyvas visus savo albumus, vadina numeriais tiesiog American Football LP4. Būtent ketvirtasis grupės studijinis leidinys pasirodęs gegužės pirmą dieną per Polyvinyl Record Company. Tęsia jų, na, tokia neįprasta galbūt tradicija visus savo leidinius vadinti numeriais, tiesiog pabrėžiant ne kažkokių tai atskirų projektų, bet būtent vientisos kūrybinės linijos idėja. Albumas pasirodo beveik praėjus 7 metams po LP3. Žymi grupės dar vieną sugrįžimą po ilgesnės pauzės tarp leidimų. Ir iš tikrųjų labai gražių skambesių, ten galima išgirsti nemažai tokių trumpų epizodų, tokių trumpų etiudų, ko ne galim klausytis, bet kiekvienas iš jų tikrai nešiojasi tam tikrą istoriją ir vienas iš jų čia netrukus jūsų dėmesio į lopšinę. Gal ir na, ankstokai apie lopšinės dabar kalbėti, bet jeigu kažkas tai po pietuko miego ruošiatės, tai bus pats tas American Football Lullaby.

Čia ką tik skambėjo Miss Grit, korėjiečių kilmės amerikietė atlikėja, prodiuserė Margaret Son, tikrasis jos vardas. Užaugo ji New Yorko mieste ir studijavo garsiojo New Yorko universiteto Tisch menų mokykloje, kur ir pradėjo formuoti savo kūrybinį identitetą, jungdama alternatyvų į roką, elektroninę muziką ir eksperimentinio pop elementus. Iškilo nepriklausomoje scenoje su ankstyvaisiais savo įrašais, vėliau pasirašė sutartį su Mute Records, leidybinė kompanija, kuri dirbo ir su tokiais vardais kaip Depeche Mode. Kūryba tikrai dažnai yra siejama su technologijų, tapatybės, šiuolaikinio gyvenimo temomis. Pati Miss Grit yra kalbėjusi apie savo susidomėjimo futuristinėmis idėjomis, saviraiškos formomis, o čia girdėjote kūrinį Waste Me. Iš albumo Under My Umbrella jie apibūdino pati šitą kūrinį kaip Pandoros skrynę asmeninio pažeidžiamumo, pažymėdama, kad kūrinys na, beveik spėjo patekti į albumą. Buvo svarstyta labai ilgai, ar verta jį įtraukti čia, nes kaip ir labai išsiskiria iš albumo kitų kūrinių, bet be abejo, kad Miss Grit tikrai, manau, labai apsvarsto tokius dalykus, nes skiria daug dėmesio ne tik tai pačiai muzikai, bet ir vizualiam savo muzikos pateikimui. Daug dirba pati, kad sukurtų tokį vientisą vaizdinį klausytojui, stebėtojui. Žodžiu, kad visa jos kūrybinė linija būtų vientisa ir jai unikali. O mes dėkim toliau su Sofijan Pomart, prancūzas pianistas, kompozitorius iš Lilio miesto, žinomas dėl savo labai kinematografiško ir tokio neoklasikinio skambės. Čia fortepijonas jo kūryboje tampa pagrindinė pasakojimo priemonė. Dažnai pinasi tos klasikinės muzikos struktūros, minimalistinė estetika su šiuolaikinės muzikos įkveptais elementais ir girdėsite kūrinį Movie Star, vienas laikomas svarbiausių albumo movie kūrinių. Čia kartu su atlikėju Rima iš Nigerijos, labai tikrai vėlgi kinematografiškas, šiek tiek įdomiai taip jungiasi skirtingos stilistikos, rima tokio afrobeats įkveptas vokalas visiškai kontrastuoja su ta europietiška neoklasika. Paklausykim, kaipgi tai skamba. Sofijan Pomart kartu su Rima, Movie Star.

0: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausytis žinių. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyręs traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius LRT radijui patvirtino, kad vagonų kontrolės sistema ruože buvo išjungta. Todėl, kaip teigia mašinistas, jie nepastebėjo nuvirtusių vagonų. Pasak Simonavičiaus, avarijos priežastis galėjo būti vagono riedmenų brokas. LRT radijo žiniomis šiandien jis bus apklaustas policijoje. Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas teikia pastabų Venecijos komisijai dėl Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komiteto nariai šiuo metu svarsto LRT valdysenos pokyčius numatantį projektą. Praėjusią savaitę Vilkauskui pažadėjus, kad kultūros komitetas siūlymus LRT įstatymui baigs svarstyti tik sulaukęs Venecijos komisijos išvadų, šiandien valdančiųjų balsais nutarta pratęsti procesą be oficialių išvadų. Opozicijos atstovai ragino jų vis dėlto sulaukti. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%. Seb banko skaičiavimu šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Banko teigimu infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbank taip pat prognozuoja, kad kitą met šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT tyrimų skyrius, pavyko nustatyti pernai vasarį minint trečiąsias Rusijos karo prieš Ukrainą metines Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas siekia nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybes. Pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę vasarį paskelbė Estijos žvalgyba. Ankstų 2025 metų vasario 24-osios rytą Aleksandras Okunevas, anksčiau dirbęs programuotojų, ant sniego išpriškė antikarinį šūkį karui ne. Netrukus jis pavirto ugnies fakelu. Šis 36-erių Kaliningrado gyventojas susidegino simbolinėje vietoje pačiame Kaliningrado centre esančiame Pergalės parke prie memorialinio akmens Raudonosios armijos kariams. Taip pat pasirinko simbolinį laiką panašiu metu prieš 3 metus. Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos puolimą. Tarptautinė žurnalistų grupė išsiaiškino, kad Kaliningrado srities valdžia skubiai likvidavo šios politinės savižudybės padarinius ir nuslėpė bet kokią informaciją apie šį įvykį. Apie Okunevo protestą nieko nekalbėjo ir jo artimieji, radė priešmirtinį laišką. Ekspertai teigia, kad Kremlius baiminasi net ir mažiausių protesto akcijų nukreiptų prieš režimą ir karą ir nuožmiai dorojasi su vieša kritika reiškiančiais Rusijos gyventojais. Dėl to nesitikima, kad susideginusio ir taip savo poziciją prieš karą išreiškusio Kaliningrado gyventojų istorijos paviešinimas įplieks didesnės pasipriešinimo režimui akcijas. Prahoje vakar vyko mitingas dėl populisto premjero Andrejaus Babišo vyriausybės siekia pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį. Yra baiminamasi dėl grėsmės demokratijai. Šiuo metu Čekijos televizija ir radijas finansuojami gyventojų, tačiau vyriausybė siūlo šio modelio atsisakyti ir transliuotoją finansuoti iš biudžeto. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje gauta informacija apie rudojo lokio pasirodymą. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pastebėjus rudąjį lokį svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Jeigu lokysima artėti, patariama išlikti ramiems, atsistoti tiesiai, pakelti rankas. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien popiet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Daug kritiko šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karo Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūri. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė sako, kad bus solidarizuojamasi su Ukraina. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad šalyje nuomonės dėl Rusijos dalyvavimo bienalėje skiriasi, o apskritai vyrauja atlaidesnis požiūris. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 6 ir 11, šiaurės vakaruose kai kur nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną taip pat vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

Taip gražiai atmosferiškai čia skambant DJ Sandfield, švedų elektroninės muzikos producerio kūrinių You Can't Come Home. Aš po trupučiuką atsisveikinu. Smagu buvo leisti laiką su jumis. Ačiū, kad klausotės LRT Opus. Pasilikite kartu, niekur nepabėkite, neperjunkite savo radio dažnių ir likite čia. Netrukus skambės valanda muzikos, pietų musonas nuo 13 valandos. Vėliau 14 valandą Ramūnas Zilnys ir laida Be Filtro. O 15 valandą tęskite popietę su kolege Une Lensbergyte laidoje Be problemų. Aš paliksiu jūsų dar vienu puikiu kūriniu. Nightmares on Wax, Looking at You kūrinio dubas. Adrian Sherwood čia pasistengė rekonstruoti šitą kūrinį, minint 20-asias originalaus viso albumo metinės. Klausykitės, mėgaukitės, o mes susitikime rytoj, kaip įprasta, 10 valandą laidoje Dienos pulsas. Ir gražios dienos, ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Pietų musonas.

0: LRT Opus Jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešnia alternatyvios pop muzikos kūrėja Lazy Dolphins.
1: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
0: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Labas visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Kaip ir kiekvieną trečiadienio popietę, čia laida, kuri vadinasi Be filtro. Mano vardas Ramūnas Zilnys. Šitoje laidoje kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmones, kurių muziką mes mėgstame džiaugtis šios radijo stoties eteryje. Šiandien studijoje be galo kūrybingas žmogus, kuris tą savo kūrybingumą demonstruoja ne viename fronte. Ir jeigu jūs domitės naujais lietuviškos muzikos garsais, iš pirmojo kūrinio, kuris nuskambėjo laidoje, jau galėjote atspėti, su kuo šiandieną kalbėsiuosi. Jonas Šarkus, žmogus, kuris yra aktorius, kuris yra muzikantas, kuris turi neišsenkančią fantaziją, puikiai mums pažįstamas ir kaip grupės solo ansamblis narys, bet šiandien jis studijoje kaip muzikos kūrėjas, atlikėjas ir projekto Punkto vienvaldis lyderis, smegenys, širdis, protas ir visa kita. Labas Jonai.
1: Labas Ramūnai, labas klausytojai Opuso.
0: Mes čia šiandien susitikom jokia paslaptis ne šiaip sau, dėl to, kad prieš keletą dienų pasirodė naujas Punkto albumas, kuri gal net ne taip jau ir paprasta pavadinti albumu, nes tai yra toks gal keistesnis ir labiau neįprastas projektas. Pasirodęs dviem dalimis, jis yra ne tik muzikalus, bet ir vizualus. Apie jį šiandien norėsiu su tavim pasikalbėti, nes man ir pačiam ne iki galo viskas aišku apie jį. Gal ir to pačiam ne viskas aišku apie jį, turbūt tokia yra šito projekto prigimtis, bet kreatyvių brangus klausytojai noriu pasakyti, kad prieš keletą dienų jau tose visose legaliose klausymosi platformose internete jau atsirado kaip ir, ar aš teisingai suprantu, kad jau pilnos apimties Punkto antrasis albumas, kurio dalis buvo išleista prieš tai.
1: Taip, visas tai buvo toks kaip ir ciklas kūrinių, kaip pavadinti, nežinau, tai labai sunku čia viską suformuluoti, taip, nes labai daug informacijos ir labai daug ko apipintas šitas albumas, bet
0: mes jisai turim daug laiko, žinok,
1: turim,
0: pasakok iš savi.
1: Tai labiau jisai gal tas albumas atspirties taškas buvo internetinis serialas, kurį nufilmavom Latvijos Rygoje besibazuojančios sintezatorių gamyklos tokiam administraciniam name. Ten studijos, ofisai, toks didžiulis modernus namas, tokiam, negaliu pasakyti, kokiam rajone dabar Rygos, bet tokiam primenančiame Žvėryną, tarkim, toks atitikmuo kaip Vilniui. Ir mes ten savaitę rezidavom ir nufilmavom visą šį serialą internetinį, kurio viena irgi iš formų yra ir albumas muzikinis. Bet skiriasi garso takeliai, kurie yra video ir kurie yra albume. Tai buvo daug darbo, buvo dirbama irgi keliais frontais, įtemta didelė komanda ir žinoma, matom, kad turim.
0: Taip, tai ar aš teisingai suprantu, kad pirmiausia prasidėjo kaip vizualus kūrinys, vizualaus kūrinio idėja. Iš pat pradžių sugalvojot, kad tai turi būti, kaip tu pats sakai, interneto serialas. Ir tai yra iš esmės galima, na kaip, su primityvumus galima pasakyti, kad šitas albumas yra to serialo garso takelis, tam tikra prasme.
1: Taip, tai yra istorija, tai yra vientisa istorija, kaip mes ją be matytume, ji galbūt vienam atrodys padrika, bet tai yra dramaturgija, kuri turi pradžią, įvykį ir pabaigą. O jeigu taip per daug nesinori išsiplės, bet procesiškai tai aš turėjau Latvijoje koncertą ir tame toks mini festivaliukas vakaras buvo suorganizuotas, kur pagrindinis atlikėjas buvo Punkto ir tenai dar grojo vienas žmogus, didžėjus, muzikos kūrėjas iš sintezatorių tos gamyklos Erikas Sins, Oto Marsas mano bičiulis, Leonovus jo slapyvardis, kaip čia kaip atlikėja yra. Ir ten koncertuojant, ten nuvykus jau Rygą, Erikas Sins pakvietė pasisvečiuoti pas juos toj sintezatorių gamykloj ir aš nuėjau ir skaitau save linksmų žmogum ir aš ten pradėjau truputėlį išsikalinėti, ten pasiėmė žirklę, sakiau, kas čia, čia jūsų analoginis hetas, kaip ką, ir jie pasiūlė, gal tu nori atvažiuoti pas mus pareziduoti savaitę ir sukurti kažkokį turinį, muzikinį turinį, pradžiai buvo idėja, kuris, kad muzikinį sintezatorių gamykloje sukurta muzika nenaudojant sintezatorių. Tokia buvo koncepcija, aš ilgai dėlsiau, nežinau, ar norėjau tą daryti, norėjau liktis palisėti truputėlį nuo Punkto, bet jie pasakė, tai tu atvažiuoji ar neatvažiuoji vieną dieną ir aš nusprendžiau, kad reikia važiuoti. Tada prasidėjo pasiruošimo darbai, pusę metų ruošiamės, tada nuvažiavom savaitę filmavom, išsekę naktimis, visai nes reikėjo derinti ir darbuotojų grafikus ir mūsų visas dekoracijas ir mes visą tą namą įveiklinom, prisivežėm šviesų, garso, dekoracijų, visko, jie ten truputėlį buvo pakę Latvijai, galbūt ne to tikėjosi. Tai ir nufilmavom. Iš tikrųjų, pirminė idėja buvo netgi daryti gyvą pasirodymą tame name, bet tokį privatų, 30 žmonių, kadangi mano ta veikėja visada seka kamerą, tai iš tos medžiagos, kurią mes nufilmuotume to pasirodymo metu, montuoti ir daryti videoklipus. Bet likus savaitę iki važiavimo į Latviją, aš supratau, kad reikia koncentruotis ne į kažkokį vieną pasirodymą, kuris atimtų daug energijos ir mes vėliau turėtume mažai kažkokio video turinio, kad vis tik išskirstyti pamainom visą tą istoriją ir nufilmuoti.

0: programuoti profesionaliai, viską apgalvotai. Taip gavosi, kad nufilmavom serialą.
1: Čia žiūri keista albumo atsiradimo istorija. Aš kažko panašaus net nesu girdėjęs. Būna žmonės sako, nu, darom kūrybinę stovyklą. Arba ten būna visokių eksperimentų. Žinai, kaip būna, užsidarom studijoje ir per 24 valandas padarom ten 3 dainas. Arba dar kažką. Bet čia yra kažkas iš vis keisto. Kažkokie sintezatoriai, gamykla, bet muzika ne sintezatoriais, bet sintezatoriais, bet tada Latvija, bet tada taip toliau. Bet...
0: Tai čia ir ne... Punkto projektas iš vis yra paremtas labai ant daug paremtas ant atsitiktinumo ir spontaniškumo, netikėtumo, kas labiausiai ir veža. Kartais gazina, kartais reikia pasiruošti netikėtumams, kaip ir visi punkto pasirodymai. Aš labai daug palieku erdvės laisvėj ir tos stebėjimo ir reagavimo, kas vyks grinai šią akimirką su šiuo metu ateisiai žmonėm. Ir kadangi toks taip užkoduota ta visa koncepcija tokia punkto, tai jį šitą projektą ir persekioja tie tokie netikėtumai visame kame. Kas truputėlį gal kartais ir vargina, norisi gyvenime ir to stabilumo turėti, bet to pačiu gyvenam vieną kartą ir tie tokie iššūkiai jie motyvuoja, stiprina kaip kūrėja ir ugdo.
1: Gerai, aš dar neištariau, tiesą sakant, šitoje laidoje šito projekto, serialo ir to pačio albumo pavadinimo, nes net nežinau, kaip tiksliai tarti. Šiaip aišku, jeigu tai būtų tiesiog, na, koks nors britų atlikėjas, aš sakyčiau, nežinau, 2237 Sad Balls arba 2237 Sad Balls, bet iš punkto galima tikėtis visko. Kaip tiksliai reikia čia tartą pavadinimą?
0: 2237 Sad Balls.
1: 2237, sakykim taip, liūdni rutuliai, pavadinkim taip.
0: Kamoliukai.
1: Liūdni kamoliukai. Kas čia per pavadinimas? Ką jis reiškia?
0: Man patinka, kadangi aš praėjęs nemažą kelią sceną ir teatre, ir muzikoje, ir viskas visada, visame kame visada yra ieškoma prasmė ir gilinamasi, ir aiškinamasi, ir man labai patiko šitas toks kodas, kur kad žmonės ieškotų ir taip gilintųsi tą prasmę. Yra ten tų prasmių, aš dabar per daug neišsiplėsiu, bet man buvo kamoliukas iš esmės yra kažkoks su linksmumu asociuojantis objektas. Kamoliukas, žaismingas, vaikai žaidžia su kamoliu, visokie spalvoti kamoliukai, tai yra apie linksmumą. Ir liūdnas kamoliukas man jau buvo jau kažkoks paradoksas. O skaičius atsirado iš tikrųjų labai, mes užsakinėjom finale, kaip kažkas jau turbūt matė, finalinėje serijoje serialo krenta daug kamoliukų iš balkono. Ir tų kamoliukų yra lygiai 2237. Ir mes su dukra visiems tiems kamoliukams 3 valandas piešiam liūdnas šypsenėlės, kaip čia, liūdesėlius.
1: Šypsenėlė žemyn, liūdesėlius.
0: Liūdesėlius. Ir aš kažkaip sugalvojau, kad tas skaičius ir turi būti tas tikslus, kiek mes tų kamoliukų turėjom.
1: Punkto istorijoje būna tokių momentų, kai va visą tai padarai, o po to sėdė ir isteriškai juokiesi pats iš savęs ir iš to sumanimo, nes aš galvoju, ta prasme, dabar vat kalbantis, ar ne, 3 valandas paišėm liūdnus šipsniukus ant kamuliukų ir nu, kažkaip va tiek buvo kamuliukų ir tai pavadinom albumu. Čia yra visiškai spontaniška, trenkta absoliučiai idėja.
0: Trenkta, bet aš vėlgi pasikartosiu, aš labai daug to scenoj, daug dalykų esu sukūręs ir visada reikia, visur kur, visą laiką viską reikia paaiškinti, motivuoti, pagrysti, surasti gylį tam, o man su punkto norisi su šiuo projektu oponuoti visai tai sistemai, visom tom gairiam suformuotom ir tokiu būdu nešti įvairias žinutės žmogui. Nežinau, dabar ir plėstis apie tas žinutės, bet...
1: Galim truputį pasiplėst. Pavyzdžiui, kūrinys pirmas, kuris skambėjo šiandien laidoje, vadinasi Fuka Tuka.
0: Taip.
1: Bet vėlgi, plėskimės tiek, kiek galima plėstis. Kokią čia žinutę norite perduoti projektų punkto su šito kūriniu?
0: Apie žinutės gal irgi ne per daug nešnekėsiu. Žmonės tegul pažiūri video šį ir susigalvoja savo žinutę, bet... Šito kūrinio idėja buvo, kad mes nuo vaikystės ir šiaip labai daug mėgojamės muziką, mėgojamės kažkokiam užsienietiškom dainom ir labai dažnai nesuprantam, apie ką dainuojama yra. Ir galbūt atrodom, kad dainuojama apie meilę, o galbūt dainuoja žmogus, kaip jis rinko grybus miške. Ir mes savaip interpretuojam, ir šita daina yra parašyta grinai savo žodžiais, tarkim įsivaizduojant, kaip dainuotų apie meilę italas arba ispanas, bet nemokant tos kalbos.
1: Skamba kaip Eurovizija. Gerai. Supratau. Nepaisant to, kad tu sakai, aš nenoriu plėstis apie žinutes, bet tam tikros žinutės yra pristatytos ir tema yra pristatyta, pranešus apie šitą tavo projektą. Aš pacituosiu, kad šitas 16 dalių internetinis serialas, o taip pat ir albumas, yra liūdnas utopinis muzikinis absurdo epas, unikalia ir netradicinė forma pasakojantis apie berniuką, kuris siekdamas tapti tobulų žmogumi, nužudo visas savo būsimas ydas ir nuodėmes. Čia jau sufleruoja, kad yra tam tikra koncepcija.
0: Taip.
1: Kaip tu atėjo šitą koncepciją į galvą?
0: Irgi buvo ilgas procesas. Iš tikrųjų, nebuvo taip, kad aš sugalvojau visą istoriją nuo pradžios iki pabaigos ir visą idėją. Iš tikrųjų, rutuliavosi ir išsigrynino procese, kuriant muziką ir dėliojant kūrinius į vientisą, kaip mes vadinam, dešrą. Ir taip išsigrynino tą istoriją. Iš tikrųjų, norėjosi kalbėti per buitinė prizmė, kaip negaliu parodyti per radiją, bet kabutėse normalios šeimos modelį kalbėti apie globalias socialinės didelės problemas per absurdo žanro prizmę. Taip gal atsakysiu.
1: O pats sumanymas, pataisyk mane, jeigu klystu, bet ten idėja buvo tokia, kad dalis to serialo atsiranda internete ir paskui taip pildoma viskas yra.
0: Taip, tai visi kūriniai ir tarkim Spotify platformoje ir Bandcamp platformoje ir YouTube.
1: Žingsnis po žingsnio.
0: Žingsnio, kiekvieną jo, kiek tas 3 savaitės atsiradinėja vis po vieną kūrinį, vieną video. Taip ir atsirakino visas albumas.
1: O čia dėl to, kad yra kokios nors strategijos komunikacinės internete, kur maždaug žmogus užsikabina, laukia kitos dienos, vėl ten laukia tęsinio, ar taip tiesiog, vėlgi, vardan kažkokio, tai tiesiog, kodėl nepadarom taip, pavyzdžiui, ir tiek.
0: Tai kaip tu, Ramūnai, ir pastebėjai, iš tikrųjų, man įdomu ieškoti tokių formų, ne tik pačiai kūryboj, bet ir va, pristatyme žmonėms kažko nematyto, neregėto ir aš nežinau kartais, ar tai veiks pagal komunikacinius standartus, bet man norisi pabandyti, kaip veikia, sakykim, va, menas, pristatant kažkokią netradicinę formą. Tai irgi yra sudedamoji dalis, nes šiais laikais nu, mes nėra, kad tai gaunam tik laikraštyje arba tik ant scenos. Mes turim socialinius tinklus, kurie yra be galo platus ir ten nu, neišvengiama, kad mes ten turime kažkiek gyventi ir komunikuoti ir man patinka ten nardyti ir ieškoti irgi, kaip žmonės reflektuoja su mano transliuojamom žinutėm. Tai jo, aš nebuvau, aš būna atveria atlikėjai ten po kelis kūrinius prieš pasirodant albumus, bet taip, kad iki pat galo visus kūrinius atskleidinėtų po vieną, aš nelabai matęs ir komunikacijos prasme pristato dažniausiai vieną kitą singlą tam, kad sudomintų žiūrovą ir paduoda visą albumą. O čia va, norėjęs taip kažkaip taip, kaip dar nebandyta pabandyti.
1: Pirmas tavo albumas, kuris pasirodė 2022-aisiais, aš pasikeisiu, kaip man atrodo pasiklausius šito naujojo albumo, tai pirmas albumas palyginti yra vos ne toks standartinis albumas, nes ten yra dainos. Ta prasme, tai yra toks kelių minučių kūriniai, kur
0: kūriniai, albumas.
1: Kažkaip aišku, albumas. Šitame, kaip tu paaiškintum žmonėms, kurie galbūt dar neišklausė, bet būtinai išklausys po šitos laidos, jeigu to dar nepadarė, platformose interneto, visą tavo naują darbą. Ten yra mažiau tokių dalykų, kur galvoji, va čia daina. Ten yra visokių intarpų, tokių eksperimentinių kažkokių neilgos trukmės, kažkokių etiudų, aš net nežinau, kaip pavadinti. Tai čia toks yra jau toks kaip, ką žinau, mažiau taip tradicinės struktūros albumas muzikai.
0: Taip, aš tai, jeigu kažkas dar neklausė, tai siūlyčiau vis tik pradėti nuo video, peržiūrėti visus video ir tada bandyti klausyti jau to muzikinio albumo, nes tada tu turi tą, kaip pasakyti, backgroundą, užnugarį istorijos vaizdinių. Ir tada tu klausydamas supranti, apie ką kalba kažkokie eskizai, trumpieji kūriniai. Nes tiek ten yra istorija, turi vientisumą, netgi jeigu, pavyzdžiui, reikėtų dėlioti šiaip albumą, pamirštant visą vaizdinį turinį ir istoriją, galbūt aš visai kitokią eiliškumą dėliočiau albumo muzikinę, bet visgi norėjau.

0: likti prie tos eigos, kokia yra ir video padaryta. Tai jo, siūlyčiau vis tik pradėti nuo video.
1: Gerai. Padarykim pertraukėlę ir paklausykim vieno iš kūrinių, kurie tame albume skamba. Kūrinys apie 2 eurus, ar ne? 2 euro. Kodėl 2 eurai? Kodėl ne 5, kodėl ne 10?
0: Vėl viską aiškinti. Atsispyrio aš turiu draugų Austrijoje ir man visada buvo jokinga, kaip jie taria žodį eurai, euro, aš net taip turbūt neištarčiau, bet atspirtis buvo tai, ir 2 euro buvo senas pokštas tarp mūsų draugų iš Austrijos ir man norėjosi visada tai prasminti muzikoje ir nuo to ir atsispyriau. Ir ten kalbama apie alkoholį.
1: Bet iš karto pasakykim, kad apie nealkoholinį
0: ten kalbama.
1: Taip, kūrinė 2 euro, kurio mes dabar klausysimės. Punkto, paklausom, grįšim po šito kūrinio į eterį ir toliau šnekučiuosimės laidoje be filtro.

0: Dankeschön.
1: LRT opus eteryje mes grįžtame į laidą Be filtro, kurioje šiandieną svečiuojasi Punkto arba Jonas Šarkus, žmogus kūrėjas, žmogus menininkas, kuris pristato labai įdomų ir neįprastą projektą 2237 Sad Balls 2237 liūdni kamuoliukai. Tai yra ir interneto serialas, ir muzikinis albumas. Ir mes apie štai šitą įdomų jo kūrybinį etapą su Jonu dabar čia ir šnekučiuojamės.
2: Labai keista girdėti pavadinimą, kai tu tari taip tvarkingai, nes Punkto personažas jį tarė 2237 Sad Balls.
1: Sad Balls. Gerai.
2: Ir bolsų klaida dar.
1: Supratau. Tas vizualinis iš tikrųjų irgi labai įspūdingas tavo dalykas, kuris lydi šitą albumą. Tiksliau, albumas lydi serialą. Čia labai sudėtinga. Albumas, kuris lydi serialą. Bet iš tikrųjų vizualiai tai yra... Kiek tu ten vežėsi, nežinau, rekvizito, kostiumų ten, taip toliau, tu ten įsikūni į tokius labai įdomus vaizdinius, kuriuos paskui sunku pamiršti, pasižiūrėjus vieną kartą. Neįmanoma atmatyti, kaip kartai sakoma.
2: Tai važiavo su mumis ne tik scenografijos ir rekvizitai, bet važiavo apšvietimo nemaža bazė, kur į Latviją. Tai jo, važiavo didžiulis krovininis mikroautobusas ir dar mikro keleivinis autobusiukas su visa komanda ir irgi prigrūstas labai daug daiktų. Kaip minėjau pirmoje pokalbio daly, tai Latvijai buvo pakę, kai mes atvažiavom su visa savo amunicija ir pradėjom pakuotis pas juos.
1: Aš paminėsiu, nes paskui pamiršim, kad toje komandoje yra garso režisierius Ignas Juzokas, scenografas, šviesų dailininkas Paulius Varonenka, operatorius ir vaizdo režisierius Benas Ažolas Šarka, linkėjimai ir projekto produceriai Urtei Savickaitei. Žinai, kas man atrodo įdomu, 2022 metais, ir čia tarp kitko labai simboliška, nes kitą savaitę sukaks lygiai 4 metai nuo tada, kai buvo pirmą kartą pasauliui taip viešai paskelbta apie Punkto, buvo išplatintas pranešimas žiniasklaidai ir taip toliau.
2: Geras, tu geriau žinai. Ne.
1: Taip, aš atsiverčiau archyvą. Tai būtent tada buvo jau garsiai pasakyta, kad va, Jonas Šarkus yra Punkto. Tu neįsižeisi, nes aš tau tai pasakysiu ir tu tikrai supranti, kad nemažai žmonių muzikos pasaulyje taip galvojo, nu va, yra solo ansamblis, Jonas Šarkus tiesiog nusprendė padurniuoti, jam užplaukė, jis nusprendė, kad jis čia pabus Punkto, jam praeis per porą metų arba dar greičiau ir na, tai tiesiog bus kažkoks eksperimentas. Tu visą laiką žinojai, kad čia tavo tas toks alter ego, su kuriuo tu nori papasakoti daug istorijų. Ar tai tiesiog kažkaip nutiko savaime, nes visai neblogai tam Punkto reikalui sekasi, tai ir koncertų visokių pasitaiko, ir visokių ten dalykų išvažiavimų į užsienį ir taip toliau.
2: Jo, čia daug klausimų viename, iškart noris kabinti už užsienio, už koncertų, bet aš tik vėliau supratau, kad man to projekto labai reikėjo, nes aš turėjau begalės visokių eskizų, begalės idėjų, prisirašęs, prisiniunevęs, Abletone prisidėliojęs. Ir su Punkto man kaip kūrėjui ir gal netgi kaip žmogui nutiko toks išsivalymas, aš labai daug apie save supratau. Labai daug supratau, ką aš noriu pasakyti žmonėms, ypatingai jaunam žmogui, apie laisvės, apie vertinimą mūsų, kokie mes esam, ir ypatingai kūryboje pradžiai ieškoti žinučių ir tiesų, kurias mes norim pasakyti, pradžiai ieškoti savyje, o ne aplinkui. Ir man psichologiškai buvo labai svarbus tas projektas ir aš supratau, kad reikia kabintis ir toliau jį vystyti. Ir taip nutiko, kad jis įsibėgėjo taip, kad jau dabar sustabdyti truputėlį ir sudėtinga būtų, nes man patinka ten nardyti, labai nemažai klausytojų irgi patinka nardyti toj kūryboj ir dar labai smagu, kad užsienį kabinasi žmonės, jau vyko vienas turas, apie kurį irgi būtų galima kalbėti labai daug, nes ten mane pakvietė anarchistai iš Austrijos. Finalinis koncertas vyko Austrijos kvote. Jie padėjo suorganizuoti, buvo ypatingai aštrus potyris mano gyvenime važiuoti per tokias pankų vietas ir ko niekada nebuvau patyręs, jaustis neišsimiegoti, pašalti naktimis, higienos kažkokie dalykai. Jo, užsienis labai kabinasi už Punkto, žmonės irgi, aišku, to undergroundo scenoj, bet žmonės atranda kažko tokio, ko dar mūsų scenoj nebuvo ir mūsų ir Europos, sakykime, scenoj nebuvo, tai tas labai irgi motyvuoja.
1: O tu žinai, apie užsienį, jeigu jau prabilom, tai yra įdomu paminėti, kad aš esu matęs 2 Punkto koncertus užsienyje. Vienas buvo festivalyje.
2: Labai gerai atsimenu.
1: Talent Music Week Estijoje. Ir ten aš kažkaip labai ant tavęs supikau, nes aš suprantu tavo absurdą, nes absurdas yra labai didelė punkto dalis. Apie tai dar pakalbėsim, apie absurdo visą estetiką. Bet tada tu ten kažkaip šaipėsi iš Baltarusijos diktatorius, o aš kažkaip manau, kad tai neprasiskaitė, nenusiskaitė. Ir čia, ta prasme, jau tris minutes, reiškia, vaidina Baltarusiją, Jonas Šarkus ir kas čia darosi, kas čia vyksta. Antras tavo koncertas užsidėjo, kurį aš mačiau, buvo Eurosonic festivalyje Niderlanduose.
2: Matai aštresniuosius tos užsienio koncertus.
1: Taip, ir ten buvo vienas dalykas, kur brangus klausytojai, Eurosonic, paaiškinkim kontekstą trumpai, tai yra toksai festivalis, kur susirenka visokie ten, nežinau, muzikos festivalio organizatoriai, agentai, koncertinių salių savininkai, radio laidų vedėjai, žodžiu, pramogų pasaulio žmonės, muzikos pasaulio žmonės, muzikos verslo žmonės, kurie ten maždaug ieško naujų talentų ir nori kažką negirdėto, nematyto atrasti. Po to koncerto prie manęs priėjo gal dar 5 žmonės, kurie yra iš užsienio festivalių, sako, o jam viskas gerai baigėsi, nes ką tu padarysi scenoje, visi galvoja, kad tai yra nesuvaidinta. Tu ten, paprastai kalbant, ginčiais ir puldinėjai šiek tiek su žaisliniu kažkokiu tai ginklu.
2: Klausimas, kas kau puldinėjo.
1: Apsaugos darbuotojo, kuris maždaug bandė tave pagauti, tu nuo jo lakstėjai ir visaip tenai rėkavai maivėsi ir žmonės galvojo, kad tave tuoj nuneš nuo scenos. Tu man išduok, tuose, beje, tu ten bent jau pasikalbėjai su to apsaugininku prieš koncertą. Pasakėjai, kad čia yra performance darysime. Ar jisai...
2: Ne.
1: Turim tai.
2: Bet po visko aš nuo jo atsiprašiau ir padovanojau jam širdelėm išpieštą pagalvėlę.
1: Ta prasme, rimtai, aš buvau visiškai įsitikintęs, kad tai išrepetuota.
2: Ne, buvo visiškai improvizacija, jo.
1: Nes tu supranti, kad su ta improvizacija šiaip, nu, kas būtų irgi labai punkto, jeigu tave būtų išvežę į policiją ir būtų pasibaigęs tavo koncertas, tai būtų irgi koncertas, apie kurį visi būtų kalbėję.
2: Gyvenam vieną kartą, bet ką jis padarė, manau, neteisingai, tai jis atėjo į mano teritoriją, scena yra mano teritorija.
1: Mhm. O palauk, ko jis atėjo, tu ten ką padarėjai, užsirūkėjai ar ką?
2: Aš užsirūkiau jo.
1: Ten ir klubuose negalima rūkyti?
2: Ten negalim jo Olandijoje rūkyti klubuose,
1: aha.
2: Bet aš užsirūkiau cigaretę ir atėjo apsauginis, sako, tu turi nustoti rūkyti. Jis priejo prie scenos, sako, o ką tu man padarysi, jeigu aš nenustosiu rūkyti?
1: Mhm.
2: Jis sako, tu privalai nustoti rūkyti, nes čia draudžiama rūkyti. Ir tada jis užlipo ant scenos. Ir tada, kaip pats matė Ramūnė, aš įsitraukiu švytinti kardą.
1: Žaislinį
2: jo.
1: Ir pradėjo lakstyti nuo jo.
2: Jis mane gaudė ant scenos.
1: Kol suprato, kad jis labai durnai atrodo pats.
2: Bet jis jo įmėčia iš pagalvėlių į jį. Ir tada jau, kai tai antras apsauginis, tada aš supratau, kad reikia sustoti ir viskas. O po koncerto aš nuėjau prie to apsauginio, aš atsiprašiau jo, pasakiau, kad tai...
1: Absurdo performance.
2: Taip, absurdo performance. Padovanojau jam, kaip minėjau, su širdelėm pagalvėlę. Jis įsakė, žmogaus, sako, viskas gerai, sako, aš labai seniai dirbu šitam festivalyje ir aš dar niekada nebuvau ant scenos. Ačiū tau, nes aš grįšiu, sako, sūnui, pasakosiu, kaip aš buvau šitam festivalyje ant scenos ir kaip aš pasimėgau buvimu ant scenos.
1: Žiūrėk, gerai. Tai mano klausimas yra toks, nes aš atsimenu, aš kažkaip tai ten kažką, Talinė pradėjo ant tavęs burbėti tenai salėje, nes ir tu tada dar apie mane pradėjai nuo scenos kalbėti. Ir labai jokingus dalykus pradėjai linksmus kalbėti apie mane tenai. Kiek, kai tu išeini į sceną, kiek tavo galvoje yra aiškus planas, o kiek nutinka improvizacijos? Nes mano šitie abu pavyzdžiai, kuriuos aš mačiau ir viename netgi tapau tokia miniatiūrinė dalimi performanso, jie rodo, kad tu bet kurią punkto pasirodymo sekundę jį gali pakreipti į visai kitą pusę. Ir jame gali nutikti bet kas. Tu reini su tokiu, ta prasme, kažkokiu, aišku, kad turi struktūrą kažkokią, kad, na, susiplanavęs, kad bus kūriniai kažkokie. Bet daug nutinka dalykų, kur... Iš vis net neįsivaizdavai, kad toks dalykas bus tą vakarą ir tai nutinka. Tai yra kažkoks improvizacijų absurdo teatras gaunasi dalinai iš viso šito.
2: Jo, nu, punkto, sakau, jisai paremtas labai daug ant spontaniškumo ir to netikėtumo ir provokavimo savęs ir klausytojo žiūrovo. Aš, kai pradedu jaudintis prieš einantį sceną, prieš punkto pasirodymus, aš vis laik pergalvoju, kodėl aš tai darau ir ką aš noriu pasakyti. Ir kaip pagrindinė žinutė yra laisvė, mėgavimasis kiekvieną akimirką. Todėl aš išeinu ir pasilieku daug erdvės tam linksmumui ir laisvėj buvimui ant scenos. Nežinau, labai visada, man su punkto labai sunku visada viską įrėminti, va, ką tu klausi, atrodo reikalaviška ar kažkokį įrėminimą.
1: Tu nebijai?
2: Gyvenam vieną kartą. Bijau, žinoma.
1: Nu, jisai gali nuvesti, žinai, nes teoriškai su šitais performances, nu visaip gali būti. Tarkim, ar ne, įsivaizduokim, kad tas apsaugininkas, imkim konkrečią situaciją, būtų pasitaikęs agresyvus, piktas ir, ta prasme, nežinau, gal, nu ką žinau, įstatymo pažeidimas ten turbūt yra, rūkimas scenai, taip toliau. Iškviestų ten, nu gerai, Olandija, aš nemanau, kad jisai būtų tau davęs į dūdą, bet jisai, ta prasme, nu, galėjo iškviesti policiją ten, užsakyti, va, nepaklūsta ten, nežinau, apsaugai ten kažką. Tai. Tu nebijai, kad vieną kartą, kur nors Austrijoje kokiam skvotė, ten, nu, vėliai žinau, baigsis. Punkto.
2: Yra buvę. Iš tikrųjų, truputėlį, kuo toliau truputėlį, vis mes bandom kažkokiu apsaugos dalykų galvoti, prie sceną statyti apsauginį, nes iš tikrųjų, gan provokatyvus mano pasirodymai būna. Yra buvę iš tikrųjų ir tokių, kur smurto buvo, kur ten mane pradėjo stumdyti, tampyti, stumė į sceną, aš užkritau ant kitos merginos, jai ten smėlinė buvo per visą koją. Paskui irgi yra buvę, kur ten aš jau vos nesusimušiau. Visokių yra, ypatingai, tarkim, tokiuose renginiuose, kur yra miesto šventės ar kažkas, kur žmonės ateina be bilietų, kažkokio face kontrolo neįvyksta. Jo, bet aš nežinau, gyvenam vieną kartą ir man atrodo, jeigu kažkokios provokatyvios žinutės duoda naudos daugumai žmonių ir kažką kitą suerzina, tai vis tik, nu dėl ko aš tai darau? Aš darau dėl tos daugumos žmonių, kuriam reikia tų žinučių ir tos to, ką aš darau. Nežinau. Nu, čia labai man tu irgi visada užduodi tokius klausimus, apie kuriuos aš dažnai bandau mąstyti, bet į juos labai, labai sunku atsakyti, nes yra kažkokių dalykų, kurie veda šitą projektą ne tiek, kiek sąmoningai suvokiam, kuriuos aš suvokiu sąmoningai, o kurie yra užkoduoti kažkokiai patirti išgyvenimuose mano ir kažkokiuose susierzinimuose, papikimuose ant sociumo mūsų kažkokių dalykų. Ir per šį projektą aš bandau juos gydytis ir gydyti kitus žmonės. Gal labai čia pasakyta, jau, kaip pasakyti, susvarbintai gydimas ta žodis, bet diskutuoti.
1: Mhm. Muzikinė prasme, jeigu tau reikėtų palyginti tavo šituos du albumus, kaip stilistiškai

0: šitas naujasis yra kitoks? Arba gal jis iš vis nėra kitoks?
1: Jis yra kitoks, jis yra daug eksperimentiškesnis. Iš tikrųjų buvo sunkus procesas viso to. Reikia daug drąsos, kad nes aš pratęs ir su solo ansambliu, ir šiaip teatre, ir visur kur su to pačiu punkto, pirmu albumu pratęs labiau kūrinius, kiekvieną kūrinį susvarbinti ir jį sukurti kaip nuo pradžios iki pabaigos, o čia man buvo toks iššūkis, kad paleisti tos kūrinius, palikti tokius, kokie jie yra ir kokią mintį po jis užkoduoja ir neieškoti kažkokios klasikinės struktūros, tai... Koks klausimas buvo?
0: Muzikinė prasme jis yra kitoks, nes yra labiau eksperimentiškesnis.
1: Taip, taip, jis. Aš manau, jis yra daug daugiau drąsos turintis, jeigu kalbam apie struktūrą, tą klasikinę albumą. Labai daug iššūkių. Iš tikrųjų, šitą albumą irgi va, paminėjai Ramūnai Igną Juzoką. Dažniausiai būdavo, kad mes muziką kurdom, kad atnešo aš idėją, ją kažkokią minkom ir išminkom į kažkokį suprodusuotą dalyką, o čia mes labai daug sėdėdom su Ignu dviese studijoje, iš tikrųjų labai didelė padėka ir šiaip visai komandai. Punkto nėra tas projektas, kuris turi labai daug finansų ir yra monstrinis, kur galim sauliaisti daug dalykų, tai dėl to labai aš esu dėkingas savo bičiuliams ir bendražygiams, kurie pasirašo tom idėjom ir kartu eina, tai neatsakau į tavo klausimą iki galo, bet...
0: Viskas normalu, viskas gerai, kad tu neatsakai iki galo klausimus, gerai, kad tavo pranešimuose žiniasklaida iki galo kartais yra atsakoma, nors tu nenori aiškinti visų temų ir taip toliau, bet aš pacituosiu vieną dalį pristatymo šio serialo ir albumo, nes man atrodo svarbu tai pacituot. Per provokuojančius vaizdinius ir originales muzikinės kompozicijas, pasitelkiant normalios kabutėse šeimos modelio prizmę, seriale nagrinėjamos globalios bendražmogiškos temos – kontrolė, kaltė, tobulumo siekis, socialinės rolės bei individo santykis su sistema. Visi šitie dalykai yra labai rimti ir svarbus. Tu juos visada nagrinėjai per absurdo prizmę. Visok norėjau paklausti, kuo tave taip traukia absurdas? Nes, žinai, vat, tai yra irgi įdomu per ego, alter ego, visą prizmę solo ansamblis, kuris yra, ko gero, na, vis dėlto pagrindinė to muzikinė veikla, ta prasme, kad tas projektas turi turbūt daugiau klausytojų, tą grupę.
1: Taip.
0: Nelabai aš ten absurdo žiūriu, nors yra žmonių, kurie absurdo gali rasti ten, nežinau, dainuoja meilės mašina, nes jiems absurdiška, kad solo ansamblis tokia dainą sukūrė, bet iš esmės ten yra pakankamai viskas kažkaip, nežinau, neieško aš ten absurdo, gal labai ieškočiau, gal ir aš jau, bet tai tikrai nėra kažkoks pagrindinis akcentas solo ansamblio, kažkoks absurdas. Ne?
1: Na taip.
0: Tavo soliniai muzikiniai kūryboj su punkto to absurdo ir pirmą malumę ir dabar yra daug. Tave visą gyvenimą tai traukia, ar čia kažkoks toks...
1: Nežinau, ar čia gal kažkai irgi turėtų gimti labai didelį diskusiją, man absurdas labai yra arti poezijos, nes tarkim, rašant netgi eiles kažkokias, tu pasiemi, nebūtinai sugalvoji visada kažkokią istoriją, o tu pasiemi būseną, tarkim, jeigu paprastai kalbant, tu esi liūdnas ir rašai apie liūdesį, aš žmogus tolsta, figūra išnyksta, žemė nebelieka gyvybės, nu čia labai primityviai sakau, taip. Ir tu šneki apie liūdisi, pasiteldamas kažkokius vaizdinius ir formas. Absurdas irgi, manau, yra kažkas panašaus į poeziją, nes tu pasiemi būseną, pasiemi žinutę ir ją bandai pasakyti pagal tai, kaip tu jautiesi ir turėdamas kažkokias meninės priemonės. Ir iš tikrųjų, nu vėlgi aš grįžtu prie to pačio, kad aš mene tiek daug esu aiškinęs visko, tiek daug priaiškinęs, dėl to man norisi kartais pasitikėti savim savo patirtim ir transliuoti tą žinutę taip, kaip aš ją matau, tokia forma, kaip aš ją matau. Ir kartais nekvaršint savo galvos, ar žmonės tą supras ir ar galės paaiškinti. Čia iš tikrųjų labai didelė diskusija, iš tikrųjų Ramūnai gal reikėtų irgi susitikti arba su žiūrovai susitikti kokioj nors naktiniai programoje ir sėdėti 5 valandas ir narpliot atsakinėti klausimus, vienas kitą provokuoti.
0: Visai geras formatas, turkit, ką mielai kada nors, bet manau, kad bus įdomu kokiems 20 žmonių, bet reikia nuo 2 nakties iki 6 ryto tokį padaryti.
1: Va, kažkokį, būtų, va, jo.
0: Kultūros naktis.
1: Kultūros naktis.
0: Gerai. Klausom kūrino dar vieno iš naujo punkto serialo, tarp brūkšnio albumo, Pack Me in the Cake. Čia turbūt aiškinti irgi nieko nelabai reikia.
1: Nereikia.
0: Klausom tiesiog.
1: Video šitas manęs stulbinantis yra. Pažiūrėkit šitą video.
0: Pažiūrėkit,
1: pats apakęs.
0: Pažiūrėkit video patogiai, paklausysit per radiją. Punkto čia ir grįšim į paskutinę mūsų pokalbio dalį iš karto po šito kūrinio.

0: Grįžtame į laidą Be filtro, kurioje šiandieną svečiuojasi muzikos kūrėjas Punkto, jisgi ir Jonas Šarkus, jisgi ir aktorius, menininkas, muzikantas, beigi grupės solo ansamblis narys. Mes jau per dvi pokalbio mūsų dalis šiandien laidoje išsiaiškinome, jog Punkto paaiškinti ne taip jau yra paprasta, geriausia klausytis, bandyti pajusti tą atmosferą ir patiems turbūt irgi nusipiešti tam tikrus vaizdinius. Aš dar šitoje laidoje noriu paklausti tave kelių dalykų, taip pat ir apie solo ansamblį, nes būtų kažkaip turbūt nesąmonė nepaminėti šitos grupės, kuri turi irgi daug visokiausių smagių reikalų. Birželio mėnesį bus Juodas Vilnius?
1: Bus.
0: Gerai bus?
1: Man jau dabar dreba kinkos, nes esam tiek daug prigalvoję, dar laukia klausytojų ir...
0: Staigmenėlių?
1: Staigmenėlių, labai gerai pasaky, nes kaip čia galvau neišduoti. Bus stipru ir netikėjom iš tikrųjų, kad bus toks susidomėjimas, netgi sakyčiau, jeigu žiūrint į bilietus, dar didesnis susidomėjimas, negu buvo pirmas Juodas Vilnius.
0: Kalnų parke, priminkim, čia tokia vieta gera.
1: Taip, Vilniuje Kalnų parke, tai vis tik atgarsis liko stiprus po pirmo Juodo Vilniaus ir žmonės vėlgi laukia ir labai nori ir mes labai smarkiai ruošiamės, kuriam, džiaugiamės, pykstamės, labai stiprus ir aktyvus procesai vyksta ir bus tikrai labai gerai.
0: Aš visad norėjau paklausti, kadangi priminkim, kad Juodas Vilnius, nu, pavadinkim, kad tai yra mini festivalis šį kartą, nes bus artistų iš Lietuvos ir ne tik net iš Lietuvos.
1: Taip, bet iš užsienio atsivežam 3 atlikėjus.
0: Bet esminis simbolis, aišku, yra solo ansamblis ir ba, tai yra dvi pagrindinės grupės, dėl kurių žmonės ateina į Juodą Vilnių. Čia toks, kadangi čia šitoj laidoje galim visokių ir absurdiškų dalykų klausti, o tarp jūsų yra kokia nors, žinai, draugiška kažkokia tokia konkurencija, kas ten kiečiau pavarys, kas labiau, į ką ten publika labiau reaguos iš jūsų, kuris ten atsiranda toks, kad, o žiūrėk, šį kartą jie tai va, nes jūs ne pirmą kartą jau grojat kartu.

0: ir...
1: Tai yra kas nors tokio ar nelabai?
2: Žinok, mes labai, aš sakyčiau, užaugę esam, labai subrendę ir šiaip kaip žmonės individualiai ir santykiuose basų solo ansambliu ir mes apie visus dalykus, va ką tu paminėjai, seniau gal kažkokius dalykus taip nutilėdom, kažką mes dabar labai kalbam atvirai, įsivertinam visas savo galimybės, situacijas, populiarumus, nepopuliarumus, hitus, nehitus, apie viską labai atvirai kalbam ir procesas iš tikrųjų labai yra sklandus ir profesionalus. Mhm. Tai ta konkurencija, jeigu ji yra, tai mes ją bandom iš karto išsivalyti, kad ji neduotų kažkokių procesiškai sudėtingų situacijų nesukeltų. Kažkaip labai viskas sveika ir tas sveikumas duoda kažkokį gerą produktyvumą.
0: Nuo solo ansamblio albumo scenos jau praėjo metai, jūs ten prisirankėt vėl visokių apdovanojimų, jūs nebejotinai esat kečiausia elektroninės muzikos būti Lietuvoje šiuo metu. Ar labai didžiuojatės ir ar būna dienų, kur galvoji, va, kaip mums gerai čia sekasi?
2: Nežinau, ar apdovanojimai yra. Galbūt didžiausias apdovanojimas yra turėti tą didelį būrį klausytojų. Tai yra didžiausias apdovanojimas. Statulėlės, blizgučiai, taip, jie galbūt duoda populiarumą, praplečia auditoriją. Bet tas kontaktas, tas palaikymas, matomas akivaizdus klausytojų žmonių, va turėjom turą per Europą 2 savaites ir buvo Rygoj soldautinis koncertas ir 70% klausytojų buvo lietuviai. Kaip ir truputėlį, aha, galbūt liūdna būtų, kad va, ne Latvijai čia visi.
0: Aš tai džiaugčiausi, kad 30% Latvijoje atėjo, nes jūs latviškai tai nedainuojat.
2: Taip, yra ir Latvių, kurie dainuoja, pavyzdžiui, story, žiūrim po koncertų, kur su akcentu, tai yra moderys, ir moka visas dainas iš eilės, tai žmonės mus palaiko, mus seka ir labai motyvuoja, iš tikrųjų, turim labai ištikimų fanų būrį. Tai va čia yra didžiausias apdovanojimas, sakyčiau.
0: O jūsų važinėjimai į užsienį, man tai žavu iš tikrųjų, kad apskritai žavu, kad Lietuvos artistai važiuoja į užsienį dainuojantis lietuviškai. Katarsis tas pats irgi gana daug blaškosi po užsienius dabar. Kaip jums ten sekasi ir kaip jūs susiranda ten tą auditoriją? Tai žmonės internetu šiais laikais užsikabina, susiranda, klausosi, sklinda tarp subkultūrų, ten tų visų, nežinau, leidėjai vis dėlto pas jūs geri yra albumo iš užsienio, ar ne, taip, kurie irgi tas žinia padeda skleisti. Tas, ne, jums patiems nekeista, kad atvažiuojat dainuojat lietuviškai ir kur nors, kur jūs grojate šį kartą išvažiavę 2 savaitės, beje, buvot Latvijoje, kur dar buvote?
2: Varšuva, Krokuva, Berlynas, Malmė, Stokholmas, Talinas, Ryga.
0: Visi įdomus miestai skyrus Malmė, kur man nuobodus miestas, bet čia man tik tai gal.
2: Bet vietoje, kurioje grojam, tai yra labai nenobodi, pusiau legali, pusiau nelegali, toks pankų vieta, pankroko vieta ir ten mes turim bičiulių ir buvo iš tikrųjų labai, labai įdomus poteris. Iš vis labai skirtingi koncertai, labai skirtinga publika, vienur daugiau lietuvių, kitur mažiau. O kalba... Iš tikrųjų, toj pogrindžio muzikoj kalba dažniausiai nieko nereiškia, daugiausiai iš tikrųjų atmosfera muzikos, ką tu nori pasakyti atmosfera, o žmonės jie jaučia ir be kalbos. O tą auditoriją mes turim nemenką, kaip pasakyti, ir užsienį be lietuvių, mes jau daug metų dirbam ir, kaip minėjai, su užsienio leidybinė kompanija ir važiuojam ir į tą pačią Varšuvą ir Berlyną jau daug kartų važiavom, tai va Berlyne irgi buvo soldautas, ko buvom labai nustebę ir buvo, nu tai buvo gal iš šito turo kečiausias vakarėlis, jau Berlyno ten ir lietuviai ir berliniečių taip atsipalaidavę buvo, kur aš jau per solo ansamblį šiaip niekada neleidžiu savo išeiti į publiką, bet šokau ten kažką makalavausi tarp žiūrovų, nu buvo maks atsipalaidavimas ir karšta.
0: O niekas nebuvo iškėlęs idėjos, kad punkto galėtų apšildyti solo ansamblį, nes tada jūs gautumėt 2 ilgesnę programą ir tu vis tiek esi tam pačiam mieste.
2: Na viena būtų sunku galbūt persijungti, nes iš tikrųjų labai skirtingi žanrai ir muzikiniai ir buvimai ant scenos. Ir sunku, po koncerto labai daug atiduodi ir labai daug gauni, labai daug apsikeiti su žiūrovu ir labai daug energijos tas reikalauja. Buvo va, kvietimas šios vasaros vidury vienam festivalį pasirodyti su solo ansambliu ir vėliau už 2 valandų naktiniai programai pirmą nakties pasirodyti su punkto, bet vis tik pasirinkau atsisakyti šito dalyko, nes...
0: Numirt nesinori per anksti.
2: Nesinori jo eiti jau ilsėtis į karstelį.
0: Supratau. Tu paminėjai pokalbio pradžioje tokį įdomų dalyką, kad punkto yra netik...

0: netikėtai, nors yra pogrindinėse visose srovėse taip toliau, bet jis netikėtai toks eksportiškas pasidarė, kad žmonės pamato, atranda ir pradeda kviest, jiems pasirodo įdomu. Ir tau lengviau yra iš tikrųjų tarptautinę karjerą daryti su punktone, žinai, tu vienas, tu gali į skrydžių bendrovės. Ta prasme, tau reikia nusivežti klavišą, klavišus, kompiuterį ir pusę lagamino kuo keistesnių rūbų. Ir tai, nu, praktiškai, jeigu jie pastatys tau tą apšvietimą kažkokį, kurio reikia, taip toliau, punkto šou jau yra gatavas, ta prasme, nes visą kitą tu sukuri pats.
1: Tiesiog, aš stengiuosi važiuoti su komanda. Aišku, va čia dabar grovo festivalį Belgijoje, Antverpene, tai organizatoriai sakė, nu, tokio raiderije, tokios užklausos dar niekada nebuvau turėjęs, tai aš prašiau, man reikia, kad būtų Belgijoje 2 metrų ūgio pliušinis meškinas. Mhm. Tai buvo pakė nuo tokios užklausos, bet jo, aš turėjau meškiną ir Antverpenį ir koviausiu su juo ant scenos.
0: Aš bijau pagalvot, kai baigėsi meškinui.
1: Oi, ne kažką ten jiem baigėsi.
0: Supratau. Tai žiūrėk, o tai jeigu tu paraleliai vystai solo ansamblį, paraleliai vykstai punkto, neuždavinėsiu to neteisingo klausimo, tai kuris gi iš jų svarbesnis ir kurį tu pasirinktum vieną dieną, jeigu būtinai reikėtų pasirinkti, nes tai yra išvis nesąžiningas klausimas. O tu lieka teatrui laiko?
1: Lieka. Lieka, šiaip esu užsiėmę žmogus ir per daug užsiėmę žmogus. Bandau segmentuotis visus dalykus metai, gal net 2 metai prieki, bet ne visada pavyksta. Kartais labai norisi pailsėti. Va dabar esu tokiam etape, kur norisi pailsėti labai smarkiai, bet kol kas nesimato to poilsio. Vasara gal bus ramesnė.
0: Mhm. Man dar vienas klausimas, kurio aš normaliai taip ir neuždavau, bet man atrodo prasminga jį užduoti. Jeigu ta muzika naujame albume yra šiaip dar keistesnė, mažiau struktūruota, neiškesnė negu to pirmam albume, o yra kaip šitą albumą, kuris pirmiausia yra vaizdo serialas, mes jau išsiaiškinom.
1: Taip.
0: Yra kaip tokį albumą, pavyzdžiui, pristatyti koncerte? Yra tokia kažkokia mintis, ar tai yra tiesiog toks labiau, nu, neaišku, kaip jį pristatyti koncerte būtų galima?
1: Man dar neaišku. Mhm. Aš pasilikęs dar truputėlį, kaip sakiau, segmentuojęs dalykus dabar, norėjau, kad viskas įvyktų, išeitų albumas ir tada aš pradėsiu galvoti apie gyvą to albumo pristatymą, bet aš vis tik, man vis tiek norisi daryti, kaip pasakyti, diskoteką, šokius, vakarėlis, kad būtų ne apie sėdėjimą ir žiūrėjimą, o apie tą šelsmą, naktinį gyvenimą, tai vis tik bandysiu galbūt ne tai kaip pravestą istoriją, kokiai buvo sugalvota ir nufilmuota Latvijoje, o įvilkt visą tai į vakarėlio rūbą. Aš dar nieko nežinau.
0: Bet jame turės būti ekranas greičiausiai, nes kažkokias nuotrupos video, nu, aš sunkiai įsivaizduoju be video projekcijų šitą, bet čia tik aš.
1: Turės gal būti, taip.
0: Gal kaip tik. Ką tau jau pasakė tavo artimi draugai, šiaip žmonės pažįstami, kuriems rūpi tavo būsena, pažiūrėję šitą serialą? Tu prasme, buvo, tai jie sakė kažkaip, nu, čia žiauriai keista.
1: Vieną mačiau komentarą, Jonai, tu išprotėjai, klaustukas.
0: O tau netrodo, kad kartais žmonės, žiūrėdami į punkto, nes kai jie mato tave kokiame nors teatro spektaklyje, jiems viskas aišku, jie galvoja, čia yra pjesė, parašė dramaturgas, Jonas Šarkus įkūnėje, jis gali bet ką įkūnyti, jis gali įkūnyti žudiką, pasakų senelį, nežinau, nu bet ką, tai prasme, kiškį gali įkūnyti, viskas yra gerai. Bet kaip punkto, nors tai yra tarsi dramaturgija, visi kita, žmonės vis tiek galvoja, kad čia, nu, čia ne visai vaidmuo. Žmonės taip kažkaip galvoja. Žmonės, pavyzdžiui, kai aš buvau tam Talinėje, jie sakė, mes gal norėtume eiti su juo pasikalbėti, bet kažkaip baisu. Nes, ta prasme, nes atrodo, kad bičias yra visiškai išprotėjęs. Tu nesusiduri su to, kad žmonės sako, kas čia dabar darosi.
1: Bet tai yra vaidmuo, iš tikrųjų. Jeigu taip pažiūrėjus į šoną. Nežinau, ką atsakyti šitą klausimą, jeigu atvirai. Aš kartais pats išeinu iš scenos, papagyvo pasirodymą ir galvoju, aha, čia vyko tokie dalykai, kurie truputį protų nesuvokiami ir tai gali būti pasirodyt kartais netgi truputėlį gal per aštrų žodis liguista.
0: Sakykime, kaip foyel buvo pavadinimas, gali skambėti keistai.
1: Gali skambėti keistai, jo. Bet galbūt čia profesiniai dalykai, kad aš vis tik esu išugdęs tą persijungimo, ištreniravęs perjungimo mygtuką, kada aš esu scenoje su vaidmenį ir kada esu aš tikras aš. Ir todėl, nu, kaip aš sakau, aš stengiuos, provokuoju, darau keistus dalykus, bet aš niekad neperžengiu tos ribos, bent jau stengiuos neperžengti tos ribos, kai aš pradedu žmogui kažkaip kenkti, kažką blogo jam daryti ar sakyti. Aš neužsiminėjau didaktiką, aš nesakau,

0: kad yra tai yra vienokia tiesa ir tai yra kitokia tiesa. Čia aš esu geras, čia esu blogas. Aš dažniausiai stengiuosi užduoti klausimus savo veiksmais ir kūrybą ir kelti diskusiją, kad žmonės kalbėtų. Man patinka, kai menas yra aštrus, tarkim, tas pats mūsų vamzdis Vilniuje stovintis. Man jisai yra idealus, man idealaus meno pavyzdys yra, nes tas vamzdis jis kelia diskusiją. Žmonės norėdami išmano meną ar neišmano to meno, jie kalba apie vamzdį, jie kalba apie meno funkciją, apie meno paskirtį. Ar šis menas yra gerai, ar jis yra negerai. Ką kūrėjas norėjo pasakyti tuo vamzdžiu. Man apie tai yra menas, apie dirginimą, apie emocijas, apie kažkokį klibinimą tų pojūčių, kurie šiaip paprastai darbe arba einant gatvė, jie niekaip nepasiklibins. Tai apie tai galbūt yra ir punkto.
1: Labai geras rezumuojantis, man atrodo, toksai pasakymas, bet pabaigai dar vienas visai durnas klausimas, galbūt šitam kontekste. Kitą savaitę vis dėlto Eurovizija, jau mažiau nei po savaitės, ir ten kitą savaitę pasirodys Lion Sika, teatrališkas artistas, dainuojantis dainą Solo Kieramas. Ar matyti tą dainą, ar girdėjai?
0: Mačiau,
1: ar, girdėjau. Ar sirgsi už Lion Sika, kad jam sektųsi? Sakyk, kad sirgsi.
0: Sirgsiu.
1: Supratau. Mes jau žmogus teatrališkas. Žmogus
0: teatrališkas, taip, drąsus, teatrališkas. Aš nenoriu užsiminėti irgi kažkokiais analizėm, kritikom ar kažkuo, bet man vėlgi yra kūryba. Aš manau, kad kūrėjai gavę, nežinau iš kur, čia pagal skirtingus tikėjimus, tą dovaną turi, tą dovaną dalintis su žmonėm. Bet neiškeldami savęs į pirmą planą. Mano yra tokia misija, man yra svarbiau žinutė, svarbiau, aš toks esu misionierius, dėl ko labai kartais ir nukenčiu, bet man pirmiausia vis tiek yra mene ne tas žmogus, kuris kalba apie kažkokius dalykus, o apie ką kalba. Todėl galbūt aš, jeigu grįžtant prie tos pačios Eurovizijos, aš tikrai dažnai gaunu komentarų, kad galėjai ten su La La La kūriniu. Arba
1: punkto galėtų... ir Eurovizija, mano nuomonė, turi daug neišnaudoto potencialo.
0: Taip, bet vis tik vertybiškai tai yra ne mano scena, ne mano platforma, ne mano auditorija ir tai kertasi su mano moraliniais dalykais. Nežinau, galbūt tai kažkada pasikeis ir galbūt aš atrasiu tokį būdą, kaip aš moraliai jausiuosi saugiai ir aiškiai būdamas tai scenai ir galbūt ten žengsiu, bet kol kas aš dar prie to nepriaugau.
1: Nu, kol kas tu turi kitų reikalų, tau dar reikia sugalvoti, kaip tavo albumo koncertą pristatyti, kur mes dar nesugalvojam, bet aš tikiu, kad tu sugalvosi, kūrybingas esi žmogus. Jonas Šarkus arba Punkto šiandieną lankėsi laidoje Be filtro. Mano vardas yra vis dar Ramūnas Zilnys, laidų įrašus vis dar galite surasti internete LRT radiotekoj ir baigiant šitą laidą, pristatykim paskutinį kūrinį, kuris skambės, kūrinys iš tavo naujo albumo ir serialo, kurį visiems rekomenduoju pamatyti ir išgirsti. Kūrinys vadinasi Sweet.
0: Sweet.
1: Ir viskas?
0: Jo. Šiaip darbinis pavadinimas buvo Verkimo repas.
1: Verkimo repas?
0: Tekstas yra, nėra teksto, yra verkimas.
1: Paverkim kartu.
0: Parepuokim, paverkim.
1: Paverkim ir parepuokim su Punkto. Baigiam šiandien laidą su kūriniu Sweet. Likit su LRT Opus.
0: Visa.

0: Questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Beveik 6 minutės po 15 valandos, sveiki visi, kas klausotės LRT opus. Be problemų laida čia prasideda su jumis aš, Unė Lensbergytė, ir iš karto čia pradedam su puikiais dviem kūriniais. Vienas iš jų iš karto pagalvojau, tik labai trumpai skambėjo, tai nespėjau su jumis pasisveikinti. Telehealth, cool job, galvoju, aš irgi tikrai turiu čia cool job. Kiekvieną dieną su jumis sveikintis, kiekvieną darbo dieną popietę su jumis leisti laiką kartu. Na, o čia ką tik nuskambėjo ir The Radiator darbas. Iš Get Down Services. Labai, sakyčiau, taip nuotaikingai įžengiame į savaitės vidurį. Ir kaip ir kiekvieną darbą dieną šioje laidoje mes turime dienos temą ir aš truputėlį pasidairiau, kas gydomaus yra minima šiandien. Tai pasirodo, pavyzdžiui, kad šią dieną visame pasaulyje yra minima tarptautinė diena be dietų. Ir taip yra skatinama atkreipti visuomenės, ypač jaunimo dėmesį, psichologinės problemas dėl svorio. Neretai yra tikima, kad tik lieknas žmogus gali būti laimingas dėl šios priežasties. Dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija, badauja, bijo sustorėti. Net iki 20% sergančių šia liga miršta nuo išsekimo. Na ir turbūt ši diena yra skirta tam, kad tiesiog primintų mums, kad kiekvienas mes turime mylėti save tokį, koks esame. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnų, valgyti sveiką maistą, sportuoti, miegoti gerai, na, žodžiu, rūpintis savo kažkokią gerą savijautą, bet dietos tai tikrai nėra išeitis. Aš pati, aišku, irgi toj pačiai paauglys, tai yra, esu iš bandžius įvairių tų dietų, nieko gero iš to neišėjo, na, gal trumpam ir išėjo, bet iš tikrųjų dabar labai džiaugiuosi, kad tikrai to nereikia užsiminėti, ir esu daug laimingesnė, sveikesnė, ir mano mintis atrodo, kad yra nukreiptos į daug svarbesnius dalykus, negu vienas kitas kilogramėlis šiandien bei ten. Taigi, šiandien pagalvau, kad visai daug, ne visai daug, bet paieškosiu muzikos apie skonį, apie valgymą, apie mėgavimąsi, nes galime skanauti ne tik maistą, bet ir gyvenimą, arba dar kad nors. Tai štai dabar galvoju, kad visai pradėti norėčiau su kūriniu iš Yatsin, kuris vadinasi Taste on my Lips. Čia dar prisideda Portugal the Man, Michel Nedeocello ir Sidibė. Jeigu jūs turite kokių nors minčių arba pasiūlymų, ką norėtumėt šiandien išgirsti iki pat 18 valandos, tai parašykit man į Facebook paskyrą LRT Opus ir aš jums ten atsakysiu.

15 valandų ir 18 minučių ir mūsų šalyje LRT opus eteryje laida Be problemų, čia aš Unė su jumis, ką tik klausimės The Softs darbo Gold Star, o visai netrukus pasiklausysim Sophie Ellis Baxter, vieno kūrinio, kurį pabandžiau na, kažkaip prijungti prie šiandienos temos, o šiandien yra minima tarptautinė diena be dietų, ją pradėjo britų aktyvistė Mary Evans Young, dar 92 metais ji pati buvo patyrusi valgymo sutrikimų ir norėjo atkreipti dėmesį į spaudimą atitikti tobulo kūno standartus. Man atrodo, kad 90-ieji, 2000-ieji tikrai buvo labai tokių liesų, lieknų moterų galbūt ikonų metai. Dabar jau viskas, man atrodo, yra tikrai geriau. Visus priima visokius, nors, aišku, gal socmedijos vis dar turi tam tikrų, na, sakyčiau, iššūkių, galbūt žmonės susiduria su tuo, bet šiaip man atrodo, kad dabartinė karta tikrai daug mažiau apie tai galvoja, aš tai manau, kad tai yra gerai. Šiaip dar yra švenčiama, na, ar minima ši diena įvairiai, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, šią dieną mini tiesiog leisdami savo valgyti, be kalties jausmo, kiti

dalyvaudami diskusijose apie kūno įvairovę ar socialinių tinklų kampanijose. Tai va, tai aš sugalvau, kad aš apie skonį ir apie mėgavimąsi, ragavimą viso ko, kartais gyvenimo, kartais maisto, tai paieškau tokios muzikos, šiaip dar yra ir šią dieną dar yra tam tikras simbolis, tai yra toks šviesiai mėlynas kaspinas, kuris simbolizuoja kūno laisvę ir priėmimą. Na, panašiai kaip ir įvairios kitos socialinės iniciatyvos turi tas savo spalvas, tai šviesiai mėlynas kaspinas yra šios dienos. Na, o aš noriu pristatyti Sophie Ellis Bextor kūrinį Taste. Praeitais metais buvo išleistas šitas darbas, gruodžio mėnesį. Šiaip turbūt iš tų pačių 2000 laikų yra daugybė hitų iš šios atlikėjos, bet čia pat praeitais metais, man atrodo, kad jie yra suskambusi dar įdomiau, tai kviečiu pasiklausyti Sophie Ellis Bextor ir darbas Taste.

0: Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose galėjo įvykti dėl žmogaus ir techninių klaidų. Taip ministrė pirmininkė kalbėjo po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Kaip teigia Ruginienė, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą. Generalinė prokuratūra greitųjų COVID testų pirkimo byloje prašo dėl piknaudžiavimo pripažinti kalta buvusią sveikatos apsaugos viceministrę Liną Jaruševičienę ir skirti jai 32,5 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras Gintaras Plioplys taip pat teigia, kad kaltinamai turėtų būti paskirta ir baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas 3 metams. Prokuroras taip pat pabrėžia, kad teisėsaugos surinkta informacija rodo, jog įmonės Profarma siūlyti greitieji testai esą nebuvo tinkami ankstyvai COVID-19 diagnostikai. Nepaisant to, pasak prokuroro, tuometės sveikatos apsaugos viceministrė Jaruševičienė esą veikė minėtos įmonės naudai. Jaruševičienė savo ruoštų kaltės nepripažįsta. Apeliacinis teismas yra pripažinęs, kad valstybė už minėtus testus yra permokėjusi kelioms bendrovėms ir priteisė valstybei per 4 milijonus eurų. Kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas teikia pastabų Venecijos komisijai dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Komiteto nariai šiuo metu svarsto LRT valdysenos pokyčius numatantį projektą. Praėjusią savaitę Vilkauskui pažadėjus, kad kultūros komitetas siūlymus LRT įstatymui baigs svarstyti tik sulaukęs Venecijos komisijos išvadų, šiandien valdančiųjų balsais nutarta pratesti procesą be oficialių išvadų. Opozicijos atstovai ragino jų vis dėlto sulaukti. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad 3 Hanta virusų užsikrėtę pacientai evakuoti iš Olandų kruizinio laivo ir šiuo metu yra gabenami į Niderlandus, kur jiems bus suteikta medicininė pagalba. Laiva šiuo metu plaukia prie Žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Organizacijos vadovas taip pat įspėjo apie bendrai visuomenės sveikatai vyraujantį pavojų. Tuo metu Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia pranešė nenorinti priimti kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagristas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusime lainerėje kilus Hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Hanta virusas – tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai jie platina žiurkės ar kiti graužikai per išmatą seilės ar šlapimą. Ir apie orus. Šiąnakt daug kur trumpai palis, bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur iki 5 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, bus šiaurės vakarų, šiaurės krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus tarp 11 ir 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

back in the car. Trixie's there.

Aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau, aš pakibau.

How's your day?

Kur čia esame 17 valandos, daugelio iš jūsų turbūt ir darbo pabaigos, tai tuo piktesnė muzika čia ir eteryje skamba adult darbas Are You For Sale nuaidėjo čia, ką tik LRT Opus bangomis, lieka 8 minutės iki 17 valandos, aš šiandien kalbu apie skonius, dėl to, kad yra minima diena be dietų, tai tikrai yra ta diena, kada reikėtų leisti savo skaniai pavalgyti, tai žodžiu apie skonį, čia ieškau įvairių kūrinių ir vienas tokių yra iš Tyler Ballgame. Šiais metais, metų pradžioje, sausio mėnesį pasirodęs kūrinys, kuris vadinasi Matter of Taste. Tai linkiu gerą klausimą, susitinkam kitoje valandoje, aptarsime savaitės albumą.

Arte Opus. Opus. Kiek daugiau negu 4 minutės po 17 valandos, čia LRT Opus eteryje laida Be problemų ir girdėjote savaitės albumo skirtuką, tai būtent apie tai dabar ir pakalbėsiu. Amerikiečių roko grupės American Football albumas, tokiu pačiu pavadinimu American Football, šią savaitę yra mūsų savaitės albumų pakrikštytas. Tiesa, visi jų albumai taip vadinasi, tai galėtume šį pavadinti, šiek tiek patikslinti LP4 arba Long Play 4, tai ketvirtasis leidinys. Tiesa, pirmasis leidinys per 7 metus, kuris, na, vis tik atveria naują lapą grupės kūryboje, patys jie yra čia atveria. Vyresni, brandesni, vokalistas ir dainų autorius Mike Kinzela čia atsiveria kaip niekada anksčiau. Dainose atsispindė asmeninės patirtys, tokios kaip skyrybų išgyvenimas, aišku, kas visa tai yra pateikiama su skausmingu nuoširdumu. Daug dramatizmo, daug subtilumo šiame įraše, kuriame grupė išlaiko savo atpažįstamą atmosferą, tačiau leidžiasi į platesnius eksperimentus. Žinoma, su visomis šiomis nelengvomis emocijomis ateina daug ir savirefleksijos, susipina kaltės, atsakomybės ir vidinių konfliktų temos, na, o ir patys tekstai nevengia aštrių, netikėtų prisipažinimų. Tokia intimi, sąmoninga ir emociškai galbūt ne pati lengviausia kelionė, bet kartu su šiuo leidiniu grupė vėl įsitvirtina alternatyvos muzikos scenoje. Tai dabar kviečiu pasiklausyti dar vieno kūrinio iš šio albumo. Jis vadinasi Patron Saint of Pale.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Taigi, 17 valandų ir 16 minučių yra mūsų šalyje pats metas pakalbėti, ką įdomus galima nuveikti ir muzikalaus po darbų. Tai šį vakar galima gyvai išgirsti jau Vilniuje, vakar tą galima buvo padaryti Kaune, šį vakarą padaryti galima Vilniuje. Lazy Diamond albumą Lingua, jis įskambėjo mūsų savaitės albumo pozicijoje praėjusią savaitę, o dabar yra pristatomas ir gyvai. Visa tai įvyks Vilniaus gatvė 41 Vilniaus muzikos ir teatro muziejuje. Tai turėtų būti visai ir tokia, na, teatrališka, sakyčiau, ta erdvė, gal kiek netikėta, ne taip dažnai ten tie koncertai vyksta. Tai manau, kad bus visai įdomu ir, aišku, tikrai sapniška, apie tai jau daug kalbėjome praėjusią savaitę. Na, o kitas renginys, kuris patraukė mano žvilgsnį, tai yra iš ankstinė perklausa, pati vakar buvau estradoje ir moderavau pokalbį su grupės Strigės efektas, buvo labai smagu, ačiū visiems, kas buvo susirinkę, galbūt šiuo metu klausotės irgi LRT Opus, tai linkėjimai jums, buvo labai gražus vakaras ir man atrodo visai smagus pokalbis, tai šiandien panašus formato renginys tik su kita grupe, tai yra grupė Aktu ir jie išleidžia naują albumą vardu Viską atiduodu ir tai bus grupės debiutas. Aktu yra alternatyvaus roko grupė iš Vilniaus, kurianti tarp skirtingų skambesių, ieškanti vis dar to savo skambesio, kas yra absoliučiai natūralu pakankamai jaunai grupiai. Jų muzikoje, kaip patys sako, svarbus yra ne tik garsas, bet ir būsena, kuri užsilieka po paskutinio kūrinio. 2024 pradžioje pasirodęs debiutinis mini albumas Dūmija pažymėjo pirmąjį ryškesnį grupės etapą, o praėjusį rudenį išleista singlų trilogija tapo tokiu savotišku tiltu tarp pirmųjų darbų ir naujo skambesio. Na tai dabar šis etapas jau visiškai pilnai atsiskleidžia, Aktu pristato savo debiutinį albumą. Ir šią perklausą moderuos jums puikiai pažįstamas Benas Aleksandravičius iš grupės BA, viskas nuo 8 valandos atvira visiems. Tai ta proga, kas galbūt ten nebūsite, galite pasiklausyti dabar kūrinio iš šios grupės kūrybos, jis vadinasi Tavęs žvilgsniu.

Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozes. Swedbank ekonomistų teigimu šiemet prognozuojama daugiau nei 5% vidutinė metinė infliacija, didžiausia regione. Prognozuojama, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę, vartotojų kainos galėtų augti iki 7%. Seb banko teigimų infliacija šių metų rudenį gali perkaupti ir 7%. Infliacijos augimas daugiausiai siejamas su degalų kainų augimu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Swedbanko ekonomistas prognozuoja, kad maistas šiemet brangti neturėtų. Tuo metu Seb banko specialistų vertinimu maisto kainos labiau augti gali metų pabaigoje. Šalies bendrasis vidaus produktas Swedbank ekonomistų skaičiavimu šiemet augs iki 3%. Seb banko vertinimu ekonomikos augimas gali siekti 3,2%, o kitąmet gali sulėtėti. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdomo ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi. Tai pirmasis Irano ministro vizitas Kinijoje nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios. Vizitas surengtas likus 1 savaitei iki planuojamo Donaldo Trumpo apsilankimo Kinijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad tikisi, jog Kinija paragins Iraną vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Dzinjanas sako, kad Kinija remia Irano suverenitetą, tačiau ragina atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Panevėžyje nuo kelio nuvažiavęs automobilis atsitrenkė į medį, vairuotojas mirė ligoninėje. Nelaimė įvyko Pramonės ir Liekiškio gatvių sankryžoje. Pareigūnai atlieka avarijos tyrimą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša apie Vilniaus šiauriniame pakraštyje Tarandėje pastebėtą rudąjį lokį. Aplinkosaugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačius šį žvėrį svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija. Vėjas šiaurės rytų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Bus tarp 16 ir 21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, pietrytiniame pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos.

0: kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
1: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
2: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Konferencija Momentum ateities lyderystėj gegužės 7 dieną apie stiprios, saugios ir konkurencingos šalies kūrimą per tvarias inovacijas, lygias galimybes ir atsakingą augimą. Ateities lyderiai ir ekspertai patirtimi dalysis gegužės 7 dieną. Momentum pristato žalesis taškas, partneris LRT.
4: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne alternatyvios popmuzikos kūrėja Lazy Dolphin.
5: Šiaip man atrodo visai neblogas darbas yra naktinio sargė. Sakyt, nepieškit grafiti, prašau.
4: Sekmadienį 9 val. Vakaro klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas kalba.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Artėjame prie 18 valandos, o tai reiškia, kad artėjame ir prie laidos be problemų pabaigos. Tai aš noriu su jumis palengva atsisveikinti, bet aišku paminėti, kad liekate gerose rankose. 19 valandą čia laida Rapsodija, 20 jūs pasitiks ir Ado Gecevičiaus laida Adaptacija. Kviečiu susitikti rytoj, tuo pačiu metu, nuo 15 valandos laidoje be problemų. O šiandien, kadangi yra minima diena be dietų, skaniai pavalgykite. Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Jūs klausotės LRT

0: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: sedan, all of my people. We all equal. Till I start rapping, that ain't equal.
1: Labas vakaras, mėly Rapsodijos klausytojai, na, tiksliau reikėtų sakyti, mėly LRT Opus klausytojai, nes būtent LRT Opus bangomis groja laida apie repą Rapsodiją. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis aš, Sanė Bangis ir DJ Mamanė. Labas, mama.
2: Sveiki, gyvi, ir šį va, trečiadienį vakarą mes tokią temą turim iš tiesų, galbūt, sakyčiau, neįlinę, nes va, mes kalbant su Sanė sakom, kad moteriško vokalo arba moteriško repo, hip-hopo muzikoje nėra itin daug, bet jo yra ir mes esam iš tų žmonių, kurie atranda nemažai to, to kaip sakant, skambėsio, moteriško skambėsio. Taigi šiandieną repo deivis, repo dyvas, šiandieną visą šią valandą skambės jums, lygiai taip pat, kaip jau ir skambėjo pats pirmas kūrinys nuo Rapsody ir Madlib.
1: Aš savo šiek tiek brastausi galvą pelenais, kaip prasikaltęs žmogus, nes man vis atrodo, kad mes prieš kokius 2-3 mėnesius ten nedaugiau esam darę epizodą skirtą būtent moterų repui ir pasižiūrėjęs laidų įrašų istoriją, supratau, kad tai buvo gerokai seniau, tai turiu savo pažadą daryti tai dažniau, o Rapsody and Madlib įtariu, kad nei vieno iš jų pristatinėti nereikia, tikrai gan gerai girdima ir matoma Rapsody bei legendinis produceris Madlib, jų daina, bendra daina pavadinimu Daddy's Girl, atrodo, kad jie kaip ir planuoja kažkokį gal albumą, gal EP kartu, nes yra išleisti du kūriniai bendri, bet čia jau buvo prieš, man atrodo, galvos ne ar tai šių metų pradžioj, ar tai praeitų pabaigoj. Ir aš taip užsidėjau savo pliusiuką, kad na, laukiam ir kol kas pratesimo nebuvo. Bet turime vat, porą gražių dainų ir žiūrim, ką turim dar. Turim dar atradimą man, tai yra tokia moteris kaip Wine. Tai yra iš tikrųjų jos tikras vardas, antras vardas. Ir jos daina pavadėjimu Bad Girl su irgi gan žinomu produceriu, Conductor Williams. Ji pati yra kilusi iš Oregono ir ji yra baltaodė bei savo aplinką, kurie augo būtent apibūdino kaip labai tokią konservatyvę, patriarchališkai baltą Amerikos dalį, bet vyresnis brolis supažindino su repu, kai buvo 9, 12 pradėjo repuoti ir dalyvauti repo betlase. Tai turime, turime kelis fainus albumus iš jos ir vat dainą, kurios mes dabar ir paklausysim. Tai yra jokingai sutapę pavadinimai. Buvo Daddy's Girl, o dabar mes klausysime Bad Girl.

0: Jums nuskambėjo Shorty No Mass, reperio, kuri dar 1993 metais sudalyvavo De La Soul albume Balloon Mind State. Ir kas atsitiko po to, kad na, iš tiesų sublizgėjusi tame albume, jos EP išėjo tik tai 2019 metais, o albumas, pilnavardis albumas, tik 21 metais. Taigi, kaip sakant, nepasidavė reperė ir vis dėlto išleido savo kūrybą, paleido, kaip sakant, viešai, ir tai, kad girdėjote čia, tai buvo kūrinys Like This, būtent iš jos 19 metų EP. O dabar keliaujame prie Aqua Narų. Aš nebejoju, kad nemažai opus, LRT opus klausytojų turėtų žinoti šį vardą ir galbūt jisai sužavėjo daugumą būtent savo to spoken word, tos tokios dainuojamosios poezijos būdu. Tačiau jinai yra puikiai reperė ir tai pasimato būtent kūrinyje, kuris nuskambės visai netrukus. Tai yra The World is Listening, iš šiek tiek senesnio jos albumo, nors prieš 2 metus išleido, ką sakyčiau, nuostabų puikų albumą All About Love, New Visions. Tai turėkite omeny pasidomėti daugiau, nes tai puiki, nuostabi atlikėja.
1: Ir tą albumą aš kažkaip esu praleidęs, tad mama nepasako, aš iškart žymiuosi savo į klausimo sąrašą. Aqua Narų iš tikrųjų yra ne tik atlikėjai, jie yra ir gan stipriai pasišventusi hip-hop kultūrai, nes ji, pavyzdžiui, dirbo Harvardo universitete kaip pono Nasir Džonso kolegė hip-hop archyvų tyrimų institute ir šiuo metu dirba Kalifornijoje kitam universitete, Santa Cruz. Tai dirba ir su bendruomenė daug, ir su mokslu, ir, kaip galime puikiai girdėti, su žodžiu ir su muzika. Tad Aqua Narų, LRT Opus Rapsodija.

Jūs klausotės Rapsodijos. Rapsodija visą valandą skamba moteriškas repas. Ir ką tik skambėjo moteriškas repas iš Didžiosios Britanijos. Laidoje buvo Londono atstovė Annie su jos kūriniu Same Old. Ją galima girdėti ir su tokiais atlikėjais kaip Loyal Carner. Pavyzdžiui, man atrodo, būtent Loyal Carner albume prieš 2 ar 3 metus aš ir išgirdau jos balsą ir dabar šiek tiek pasineriau į solinę kūrybą, tad labai rekomenduoju ir kitiem, ir kiek matau iš perklausų pasiklausimo platformose, aš ne vienas toks su rekomendacijom. O iš Didžiosios Britanijos grįžtam dar trumpam į Jungtinės Amerikos valstijas, kur yra dar viena tokios jaunesnės kartos atstovė, Summer Sin. Aš jau esu kažkada laidoje šiek tiek kikenęs iš leiblo, kuriam jie atstovauja pavadinimu, nes leiblas lietuviškai skamba ir rašosi taip pat yra Vanta. Tad debiutinį albumą jį išleido, man rodos, tik tai 2024 metais.

Taigi jums nuskambėjo toks, sakyčiau, veteranės, jeigu galima taip pasakyti, veteranių kvartetas, tai yra MC Light, Bahamadia, Nonchalant ir jau, tai turėtų būti, manau, toks geras būti pavyzdys, kaip reperės tarpusavį lyg ir konkuruotų, jų nėra, kaip ir sakėm, prieš tai labai daug, tačiau čia būtent šitam kūriniai geras pavyzdys, kaip viena kita palaiko ir duoda, kaip sakant, viena kitai sublizgėti. Kūrinys Keep on Pushing, o mes keliavame prie kito kūrinio, tai yra Herbalizer kartu su What What ir What What reperė, kuri, na, vat, kaip sakant, dešimtmetį buvo visiškai undergroundiniai grupiai ir darė tokius galbūt nelabai į viešumą išlindančius kūrinius, tačiau grupė Herbalizer iš Didžiosios Britanijos pastebėjo ją ir nuo to laiko, nuo jų, kiek suprantu, debiutinio ar antro albumo, net keletą kūrinių įrašyta su ją kartu. Tačiau atsitiko taip, kad jinai galbūt norėjo išplaukti platesnius vandenius, persivadino pseudonimu Jean Grey ir tuomet netgi turino su tokiais žmonėm kaip Talib Kweli po visą pasaulį ir buvo šiek tiek žinomesnė netgi negu What What. Taigi jums skamba Herbalizer, What What, mano turbūt vienas mėgstamiausių jų kūrinių, Mission Improbable.

Tai buvo dar viena jaunos kartos atstovė, Soul Child, bei jos kūrinys pavadinimu NBC, ir mes keliaujam prie daugiau, na gal nėra etiška sakyti jaunimo, kai merginom po 25 metus, bet turim Lexa Gates ir jos darbą I Don't Even Know. Už abi šitas nuostabias atlikėjas esu iš tikrųjų dėkingas Deutschei, nes kai atradau savo Deutschei kažkur tarp bendrų darbų ir rekomendacijų, atsirado ir Soul Child, ir Lexa Gates, ir skamba labai smagiai, tad nieko nelaukdami. Spaudžiam play, Lexa Gates, I Don't Even Know.

Jums tik ką nuskambėjo MC Melody, kūrinys Think Melody. Twice. Ir MC Melody kažkada buvusi tokiame kolektyve kaip La Melodija, duetas, kuris netgi prieš šiek tiek daugiau nei 10 metų lankėsi Lietuvoje ir buvo, sakyčiau, toks visai tokios elektroninės ir hip-hopo muzikos kombinacijos, sakyčiau, vieni iš lyderių, nes na, bent jau Lietuvoje su festivaliais kaip Sat Outside ir panašiai, galima buvo tos stilius labai nesunkiai sukomponuoti ir va, tokie žmonės kaip La Melodija, MC Melody, kartu su savo kolega produceriu puikiai tai viską darė. Tačiau visai netrukus po to visgi jinai nutarė būti solo atlikėja ir pasinerti į hip-hopo grinai. Kalbu galbūt iš tos pusės, kad būtent MC Melody ištikėjo už tokio produceros kaip Cookin' Soul, labai dažnai skambančio ir mūsų radio laidoje. Taigi jų bendras duetas, kaip sakant, šeimininis duetas ir paskatino ją būtent pasinerti visiškai į repą. Ir netgi keli, bent jau du paskutinieji jos albumai yra apie tai. Skambėjo būtent ir kūrinys vienas iš jų, tai yra Think Twice, o mes keliavome prie dar vienos reperės vardu Heather B. Kažkada jinai buvo narys tokios grupės kaip Boogie Down Productions, galbūt tenais nesublizgėjo, šiek tiek vėliau jai teko būti ir televizijos žvaigždė, ir radio laidų vedėja, tačiau tam tikrų momentų visgi gavo dėmesį iš tokio producerio kaip DJ Premier ir įrašė kūrinį Steady Rockin', kurį girdėsite visai netrukus čia ir dabar per apsodiją LRT Opus bangomis.

0: Daddy.
1: You unbeatable, giving me a mace, mace, mace, mace,
0: mace. Tai buvo Sai Rock ir jos darbas Amazing Grace, toks šiek tiek gal labiau kietesnis, piktesnis skambesys. Ir dar šiek tiek panašaus mes turėsime, nes iškart po šito skambės Sampa the Great, Final Form, ir tada turėsime iš mamanės jau iš kišenio, ką mes ten turim.
2: Linke ir kūrinys Rip It Up, tai dar tokios vienos, sakyčiau, veteranės, bet nelabai žinomas reperės kūrinys.
0: O jeigu spės pagrot, tai dar Nayana S išbėgs į aikštelę su kūriniu TNT. Man čia toks naujas geras įrašas, norėsiu pasukioti daugiau. Šiam vakarų dėje mes jau nebeturim laiko, turim bėgti iš studijos, tad atsisveikinam. Ačiū, kad klausėt ir iki kitos savaitės.
2: Ačiū visiems, kas su mumis. Iki kitos savaitės. Ate.

Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Labai faina pas jūsų grįžti kiekvieną savaitę su valanda muzikėlės įvairios ir įdomios, tai tikiuosi jums ši valanda irgi kažką atneš naujo, negirdėto. Ir ką tik klausėmės Martin Schulte ir jo kūrinio Spring Aroma. Toliau paklausysime iš Airijos producerio Throwing Snow ir jo žiauriai kieto byto, galima sakyti, arba žemų dažnių apsupties kūrinyje Shepherdess. Tai likite kartu šią valandą su LRT Opus ir Adaptacija.

Ką tik girdėjote dainininkę Tanamu ir jos kūrinį What Made Us Stay For All This Time. Deja, apie Tanamu informacijos visiškai neradau. O štai kita grupė, tai yra St. Francis Hotel, Indija grupė. Ir jų kūrinys Dawn, kuris yra specialiai sumiksuotas albumui Late Night Tales Barry Can't Swim Compilation. Tai likite kartu su Opusu.

truths as phrases, vacancies evaded.

Taip, ką tik girdėjote naują kūrinį iš Lechamor, tai yra reperė, producerė ir garso inžinierė iš Londono, tikrai labai faina jas kūryba, ir kūrinys Night Ride. Toliau pasiklausysime labai įdomios grupės Turtle ir jų kūrinio melancholiško Blood Type.

Ką tik girdėjote Nalan, tai yra dainininkė iš Berlyno, Vokietijos ir labai įdomus kliostelės jos pseudonimas Slim Girl Fat, tai reiškia liekna apkūni mergina. Tikrai jokingas žodžių kratinys, ypač angliškai, o toliau jūs laukia kitas legendinis didžėjus iš

Berlyno ir tai yra, nu jau toks tikrai legendinis ir tikrai su daug kuo kūręs iš tokių kaip kaip pavyzdys yra Rosin Murphy ir daug kitų, tai jo kūrinys, tai yra DJ Koze ir jo kūrinys Bobby

Ką tik klausėmės amerikiečių reperio Earl Sweatshirt kūrinį Again. Ir toliau sekantį esu jum paruošęs labai ypatingą kūrinį, kuris gal kiek neįprastas opuso iš pradžių atrodys formatui, bet paskui priprasit, nes tai yra laida Adaptacija. Ir tai yra genialaus kompozitoriaus, didžėjaus, britų Herbert Matthew, tai yra Matthew vardas, Herbert pavardė, ir jo kūrinys, tiesą pasakius, yra iš garso takelio filmui, bet tikrai, manau, pilnaverčio skambės ir pasiklausyti kelias minutes per radiją. Tai tikrai nieko panašaus jaučiu nebūsit girdėję, tai įsikabinkit ir kūrinys Wolves Matthew Herbert.

Ką tik klausėmės Under the Covers kūrinį, kurią atlieka australų elektropop ir dainininkė ir multiinstrumentalistė Carla Del Forno. Toliau paklausysime

Gera čia peklą užkūrė naujų Davy Cahoy ir Suzanne Kraft jų kūrinys Put Up a Dream. Toliau labai originalus, sakyčiau, pop kūrinys I Want You to Know iš vokiečių dainininkės ir dainų kūrėjos Maša Quirella. Tai paklausykite, tikrai labiausiai sulūžęs pop kūrinys, kurį pastaruoju metu girdėjau, tiesą pasakius, tai čia adaptacija.

0: Na kągi, laidelė priartėjo prie pabaigos ir ką tik klausėtės I Want You To Know iš Mašos Krelos. Ir ačiū dar kartelį, kad klausotės, ačiū, kad kurie klausot ir parašot kokį komentarą ir arba šiaip, ar blogai, ar gerai. Tai ačiū jum ir noriu palikti jūs su labai fainu olandų prodiuseriu, kuris pastoviai šokinėja tarp žandrų nuo džiazo iki Detroito ir jo labai fainas kūrinys Heavy Sound. Ir noriu padėkoti labai dar kartelį, kad klausotės adaptacijos, kad klausotės LRT Opus. Ir noriu priminti, kad jeigu nespėjot visų laidų pasiklausyti arba kažkurios, tai visą laiką galite atsidaryti LRT radioteką ir ten išgirsti visą laidą. Tai ačiū Jums labai, linkiu gražaus šilto vakaro ir linkiu pasimatyti kitą trečiadienį, lygiai tokiu pat metu nuo 8 per LRT Opus bus vėl adaptacija. Tai aš buvau Adas Gicevičius. Ir radio laida adaptacija ir iki.
1: Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

5 o'clock.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Alerta Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

there's something special about you too.

Варта Опус. Опус. Naktis su LRT Opus.

physical world will not be frightened if we obey.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

sunlight's